toen die grond. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

jy kyk anders. Jy kyk met ander oë, jy loop anders. Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

0: Jeremy Camp met Shine. Goeiemôre van my Johan Lerm. Die Here se opdrag aan my en jou vanoggend is in 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid gedurig. En ek dink jy besef dat dit belangrik is om gereeld te bid. Want in gebed bring ons die hande van God in beweging. Van hom wat die wêreld regeer. Die woord sê nie verniet dat ons tot alles in staat is deur hom wat vir ons krag gee in die Filippense 4 vers 13. Ek en jy moet net die vrymoedigheid hê om te vra. Ons mag God in gebed nader en vra wat ons harte begeer. En as dit vir ons die beste is, sal hy vir ons gee. Want ons dien 'n God van wonders. Is dit nie wonderlik nie? Baie dankie Vader dat ons die enige tyd U kan nader en dat daar krag in gebed is deur Jesus Christus ons Here. Ons loof U en ons prys U. Amen.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Goeiemôre. Dis ons op Dinsdag die 18 Augustus. En ons begin met 'n paar aanhalings. Soos gewoonlik Meester Eckhart het gesê, "If the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough." Ons begin altyd met dankie vir dit wat jy het voordat jy oorgaan na wat jy graag wil hê, né? Eric Butterworth het gesê, "Don't go through life, grow through life." Ja, moet nie jaag na een volgende punt toe nie. Pa het altijd gepraat van hy. Jy onthou die tekeninge met die klomp pinkies en dan het jy lyne getrek tussen om by einde van die dag nou een groter punt te kry. Moet nie jaag dus van punt na punt toe nie. Leef van punt na punt. Dan is het Louisa May Alcott wat gesê het, "Love is a great beautifier." Mag jou lewe vol beauty wees vandag.
1: SFM, die geel van die Suid-Kaap.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis is 11 die minimum, 16 die maximum vandag. Daar is wolke in die lug, 'n bewolktheid. Dan in die Mossel baie omgewing op hierdie Dinsdag 12 die minimum, 18 die maximum bewolk. In Oudtshoorn en Derus is dit 9 die minimum, 18 die maximum, op die oomblik bewolk, later dan gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai vir op 10 op na 19 grade Celsius bewolkte weer. In Ladysmith 8 die minimum, 19 die maximum, en dan in Plettenbergbaai en Nysna 12 die minimum, 18 die maximum, bewolkte weer ongelukkig, geen reën wat voorspel word nie. En die temperature wat redelik dieselfde gaan bly in die volgende week, nie veel verandering nie. So ja, dis wat ek vir jou kan sê.
0: Hier 104.1 SF

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WispNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WispNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WispNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WispNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispnet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

Laat my sake, ons begin by landbou.com. Die slagprys vir beesvleis verkeer onder groot druk. Het verder gedaal wat produsente laat sukkel om kop bo water te hou. Tog hou speen, kalf en stoorlampryse nog goed stand. Al wonder almal hoe lank het kan aanhou. Pryse in die skaap en bokmarke begin daal na mate die seisoen draai en die vraag afneem. Die hoender en eierpryse is ook laer wat die druk op boere vergroot. Een ligpunt, dis die varkmark na 'n moeilike tyd wat weer begin stabiliseer, wat hoop gee dat pryse teen die einde van die jaar kan herstel. Alles te lees wat jy wil lees oor vleis, kan jy gaan doen daar by landbou.com. Dan kyk ons vinnig daar by Netwerk 24, onder hulle landbou sake, wat hulle groot story op die oomblik is, en daar is het sitrus uitvoer na Indië is nou makkeliker, maar 30% tariewe knou steeds, dis nou as jy wil uitvoer. Daai kant toe, dan is daar ook 'n lekker berig oor lees Suid-Afrikaanse wyn toekoms in Rosé. Ons het gister 'n klein bietjie daaroor gepraat. Dis 'n interessante stuk om te gaan lees. Dis dan landbou sake vanoggend.

Die burger vanoggend Piet wil weiering van sy borgtog betwis. Eerstydse prokureur Piet Viljoen, hy is nou al 57, ne, beoog om die gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Pretoria. So besluit om sy borgtog aansoek van die hand te wys te betwis. Ons gaan self in Stellenbosch, Constantia regeer. Dit is die EFF wat so sê, ok. Geen diagnose van geestes of geheue kwale by Smit nie. En betogings, kos, die kasuit, robweg, R400.000, bestuur en SR vra vir dialoog. Het is daar in Kaapstad. En dit is dan alles in die burger, ons kyk dan by die beeld. En hulle lyk ook maar met Piet Viljoen, sy story, dan Matlala swyg voor Matlanga kommissie, maar een naam kry sy onverdunde haat. En Gauteng beëindig helikopterkontrak na audit. En laastens in die Volksblad vanoggend, polisie konstabel vas na Vrystaatse gijseldrama. Die polisie ondersoek 'n saak van ontvoering en poging tot moord na 'n vrou in die skouer geskiet en as gijselaar aangehou is. En dan 'n Engelse leksie wen ATKV se spelkompetisie in die Vrystaat.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Oor die verkeersverslag in die Mosselbaai area inkom het vanaf Dannebaai en lyk het nog redelik vlyvloeiend op die oomblik as jy inkom vanaf Hartenbos. Ons is besig daar by Hartenbos uit vir N2 af na Hartenbos toe en deur voorbaai as jy daar afgedraai het. Ons kyk by Kruinbrak en Grootbrak, lyk vlyvloeiend. En George op die N2 self besig, dit is tussen die Pakkalsdorp afrit van die N2 en die Timbaletto afrit. Wees versigtig daar, as jy ook van die wildernis af is besig uit wildernis uit en dan huis na weg wat besig raak, veral na die treinbrug, by die aflaai van die kinders, by die skole en ook as jy daar van af het die park by die golfbaan kom, is dit op die oomblik nog redelik vry vloeiend, maar is alreeds besig bo by York. Oor jou toe in die Kwapas, vry vloeiende verkeer en nog iets anders oor die paaie, laat my weet op ons WhatsApp lyn.
0: 90.1 SFM. You can walk my path. You can wear my shoes. Lend a talk like me.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
3: Oh, buddy, Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: 0828. I love you.
1: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Dan moet ek nou verjaarsdag, eerst gaan ons na die WhatsApp-lijn toe, daar sit, goeiemorgen, Jacques Arendt, hy verjaar, Jacques, baie geluk met die herdenking van jou geboortedag, alles wat mooi is, word jou toegewens vir die nuwe levensjaar, hoop jy word lekker bederf, geniet jou speciale dag van Rita uit George, dan sê Jacques Arendt, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit een wonderlijke, wonderlijke dag wees, ons kyk vinnig daar by die bekendes, vir daar ook vir jaar, ek sien Madeleine Page, sy is actrice, sy word 32 jaar oud, Patrick Swayze sou vandag verjaar het, hy is ongelukkig oorlede daar in 2009, Edward Norton, die acteur, hy word 57 jaar oud.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Politieke partye wil appeleer teen besluit oor afsettingskomitee. Kat Matlala se getuienis is volgende week uitgestel en tweede verdagte in Reigerpark moorde verskyn in die hof.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die MK party en United African Transformation UAT party in Weskaapse Hooggeregshof om verlof gevra om 'n tussentydse interdik te appeleer wat die werk van die parlementse afsettingskomitee opgeskort het. Die konstitusionele hof het verlede week 'n aansoek deur verskeie politieke partye en die komitee om die interdik direk by hom te appeleer van die hand gewys. Nou die interdik bly van krag hangende hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag wat volgende maand aangehoor sal word. Die Matlanga kommissie het van ondersoek het Wosumusi Kat Matlala se getuienis tot volgende maandag uitgestel terwyl sy regspanne aanvullende beëdigde verklaring voorberei. Matlala het geweier om gister die meeste vrae te beantwoord met verwysing na kommer oor selfinkriminasie omdat sy tender bedrog verhoor hangende is. Hy het egter bevestig dat hy drie sakemanne ken wat gekoppel is aan beweerde kriminele syndikate in Gauteng insluitend die oorlede taxibaas Jotham Masibi. Kommissaris sê Matlala se aansoek en aanvullende beëdigde verklaring moet teen 21 Augustus ingedien word. Die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie het besluit om die dienste van Matlosana se voormalige finansiële hoof Mercy Mpetla te beëindig. Die Matlosana Munisipale Raad in Noordwes het Mpetla se dienste in Januarie beëindig en Mpetla het na bewering nie 'n bewys gelewer van haar onskuld met betrekking tot die bewering teen haar nie. Die DA se Johannes Legrandsie sê die KVBA se uitspraak regverdig die party se oproepe tot goeie bestuur en aanspreeklikheid by die munisipaliteit.
2: Die besluit is gebaseer op 'n paar baie belangrike sake: 'n 2.9 miljoen betaling aan Verigated Construction, ook dat sy ongemagtig was om cheques teken bokant 1.5 miljoen rand. Sy het ook 'n Volkswagen Amarok ter waarde van 1.4 miljoen van 'n diensverskaffer ontvang. In al hierdie sake het die DA 'n lang stryd gevoer en uiteindelik geseëvier.
1: Burgerregte organisasie AfriForum kritiseer konsep reëls deur die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika wat elektrisiteitsverspreiding sal vereis om registers van kleinskaalse sonkraginstallasies onder 100 kW te hou. Organisasie sê dat die voorgestelde stelsel kan munisipaliteite toelaat om nuwe heffings op huishoudings, boere en besighede met sonkrag wat sonkrag gebruik te hef. AfriForum se Deirdre Steffens bevraagteken ook die regsgrondslag vir die registrasie van stelsels onder 100 kW en sê munisipaliteite kan die inligting misbruik om verlore elektrisiteitsinkomste te vervang. Steffens sê die organisasie het formele besware by NERSA ingedien.
3: Suid-Afrikaners het in sonkrag belê omdat Eskom en munisipaliteite hulle in die donker gelaat het. Nou wil NERSA 'n stelsel skep wat elke paneel, perseel en kilowatt op 'n register plaas, sonder om die regsgrondslag daarvan behoorlik te verduidelik. Dit skep 'n gevaarlike deur vir nuwe fooie en heffings. Mense wat self 'n oplossing vir die kragkrisis gevind het, moet beskerm word en nie as 'n nuwe inkomstebron uitgebuit word nie.
1: Oké, Suid-Afrikaanse nasionale hokkiespan sal vandag probeer om terug te veg in die hokkie wêreldbeker. Die manspan sal teen Ierland te staan kom nadat hulle hierdie naweek met 3-1 teen Spanje verlies gely het. Die vrouespan sal teen Indië te staan kom. Suid-Afrikaanse vroue het hierdie naweek 'n swaar 4-0 verlies teen Engeland gely. Geldsaake: goud verhandel teen $4,394.82 per fyn ons en Brent olie kos $91.37 per vat. Dis die einde van hierdie bulletin.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Suid-Afrika.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.
2: SFM weer.
3: Dors en wildernis is 11 die minimum, 16 die maximum vandag. Daar is wolke in die lucht, in bewolktheid. En in die Mossel baie omgewing op hierdie dinsdag 12 die minimum, 18 die maximum bewolk. In Oudtshoorn en De Rust is het 9 die minimum, 18 die maximum op die oomblik bewolk, later dan gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai. Groep 10 op na 19 grade Celsius, bewolkte weer in Ladysmith, 8 die minimum, 19 die maximum, en dan in Plettenberg Bay en Nysna, 12 die minimum, 18 die maximum, bewolkte weer ongelukkig, geen reën wat voorspel word nie, en die temperatuur wat redelijk dieselfde gaan bly in die volgende week, nie veel verandering nie, so ja, dis wat ek vir jou kan sê.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: O ja, ten die kooppas, lyk het na 5 uur in die verkeer as jy inkom daar die Redderpark op die N12 is het wel besig vir by die golfbaan en bo by Yorkstraat. Ons kyk dan as jy inkom van die Wildernisse kant af, is het besig net uit Wildernis uit en dan ook daarna Wickbaai. Nysna weg is besig van Madiba af omtrent reg deur by verskeie van die verkeersligte. Ons kyk dan by die lughawe, lyk dan vry vloeiend, groot brak, vry vloeiende verkeer, so klein brak, ons beweeg deur na Mosselbaai, dis besig as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai is 'n T-aansluiting, so ook daar in Heiderand, die twee groot T-aansluitings op die R102 wat besig is. Dan is dit besig op die N2 self, daar by Voorbaai waar jy sal afdraai, na die R102 toe, daar by R102 in Voorbaai is dit ook besig, so ook as jy daar uit Hartenbos uitdraai, of as jy afdraai van die N2 af na die R102, daar by Hartenbos, by Garnewalk Mall daar. Is het ook besig.
0: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM. Wat is dit?

0: Dis Dinsdag die 18 Augustus. Ons kyk na wat se internasionale dans vier is internasionale Couples Day. Wat sê? So daai persoon in jou lewe. Vat 'n bietjie uit, sê vir hulle dankie vir wat hulle doen, jy weet, waardeer hulle. Ja, sommer so in die middel van die week op 'n Dinsdag. Is ook dan is dit vandag internasionale Ice Cream Pie Day. Ek hou van pie, ek hou van ice cream, so ek kan beslis daai ene kan ek vier. Is ook dan Bad Poetry Day, ja, daar is een dag selfs vir ons Bad Poets, gooi om, sê jy, ek hou van jou paar rym, was nogal een hele paar Afrikaanse sokkie treffers, wat nogal een bietjie bad poetry in het, so ook kan hulle maar gooi. Dan kyk ons verder deur, is World Breast Cancer Research Day, ne? Ja, lig jouself in, en is ook Never Give Up Day, sê jy nodig het om dit vandag te hoor, moet nooit opgee nie, druk deur, dis internasionale dag daarvoor.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM Sport.
1: In vandag se sport, die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gideon McKenzie, vra die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA om hom 'n opdatering te gee oor die implementering van die video-assistent skeidsregter VAR tegnologie. Die tegnologie word reeds in ander lande gebruik om skeidsregters tydens sokkerwedstryde te help. Die minister het kommer uitgespreek oor die skeidsregterbesluite sedert die Betway Premier Liga hierdie seisoen begin het. Die omstrede besluite het debat onder sokkeraanhangers ontketen en oproepe vir die bekendstelling van die tegnologie verhoog. In rugby, Springbok-kaptein Siya Kolisi sal die kans kry om sy fiksheid te bewys voor Saterdag se eerste Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland. Dieselfde protokol sal gevolg word vir die kragstid Oxenche, wat albei steeds op die twyfelagtige lys vir die bokke verskyn, net 5 dae voor die plofbare eerste toetswedstryd tussen die twee eeuwe ouwe mededingers. Kolisi het in Buenos Aires, tydens die Springbokke se oorwinning oor Argentinië, net meer as 'n week gelede met 'n dyspierbesering van die veld afgestruikel, terwyl Nche teen Engeland beseer is. Hy het in die 8ste minuut met 'n kniebesering van die veld afgekom en het sedertdien nie vir die Springbokke gespeel nie. In sokkernuus, duisende Kameroeners het maandag in Yaounde bymekaar gekom om die nationale sokkerspan te vier, nadat hulle al eerste Afrika-beker vir vroue gewen het. Die Kameroense vroue is maandag deur honderde ondersteuners op die teerpad begroet, met hul terugkeer uit Marokko, waar hulle Malawi met 3-0 in sondag se eindstryd geklop het, om die 2026 WAFCON trofee te verower. Die sokkerspelers is meegesleer in die see vir Kameroense vla, truie en fone wat hoog gehou is om hul aankoms te vervilm. En dit is al vir vandag se sport. 104.1 SFM

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: In Mosselbaai, Engel van Dannebaai, Dannebaai teansluiting nog steeds besig, so Heiderand Extensions het teansluiting op Louis Fourie, en daar die Heiderand vir al die tweede teansluiting wat besig is. Op die N2 self is dit besig daar rondom Voorbaai, wees maar versigtig daar, as jy afdraai van Voorbaai af op die R102 wat dit besig is, so ook as jy afdraai van die N2 daar by Hartenbosch. Dis die R102, R328, die aansluiting wat ook swaar verkeer dra. Klein brak, groot brak, so op die N2 self besig, wees versigtig daar, dis as jy na George toe op pad is. Dan in George self is het besig by Hope York in die R102, die drie sister cirkels dra swaar verkeer op die oomblik. As jy inkom van 'n wildernis af na die S by Map of Africa verby daar op tot by Victoria Bay besig, sit so. Nysnaweg is besig van Madiba af regdeur by die verskeie verkeersligte deur Redlands by die golfbaan wat jy ook nog 'n rukkie gaan sit.
0: SFM volgoed musiek.

0: verslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE indeks van alle aandele het gistermiddag 0,5% sterker gesluit op 114673. Die nywerheidsindeks was laer met 0,8%, die finansiële indeks 0,3% swakker en hulpbronne het 3% positief gesluit. In Amerika was die markte almal negatief. Die Dow Jones en die S&P 500 was 0,5% negatief en Nasdaq was 0,3% swakker. Die Europese markte ook almal negatief, die FTSE 100 met 0,3%, die Duitse DAX 0,2% en CAC 40 0,7% swakker. Die oosterse markte tans, die Nikkei is 2% negatief, die Shanghai 0,5% negatief en Hang Seng 0,6% swakker. Kommoditeite, goud verhandel teen $4,392.96 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $91, platinum is $1,760 per fyn ons en palladium $1,321 per fyn ons. Die wisselkoerse, Amerikaanse dollar is dan R$16,62, 'n Britse pond R22,01, euro R18,81 en die Australiese dollar R11,54. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 24/7 SFM.
4: Thought what I was feeling for you, it was mutual. But it always hurts a little.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke partye wil appeleer teen besluit oor afsettingskomitee. Kat Matlala se getuienis is volgende week uitgestel en tweede verdagte in Reigerpark moorde verskyn in die hof.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die MK party en United African Transformation UAT party in Weskaapse Hooggeregshof om verlof gevra om 'n tussentydse interdik te appeleer wat die werk van die parlementse afsettingskomitee opgeskort het. Die konstitusionele hof het verlede week 'n aansoek deur verskeie politieke partye en die komitee om die interdik direk by hom te appeleer van die hand gewys. Nou die interdik bly van krag hangende hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag wat volgende maand aangehoor sal word. Die Adlanga Kommissie het van ondersoek het Wosumusi Kat Matlala se getuienis tot volgende maandag uitgestel terwyl sy regspanne aanvullende beëdigde verklaring voorberei. Matlala het geweier om gister die meeste vrae te beantwoord met verwysing na kommer oor selfinkriminasie omdat sy tender bedrogverhoor hangende is. Hy het egter bevestig dat hy drie sakemanne ken wat gekoppel is aan beweerde kriminele syndikate in Gauteng en sluitend die oorlede taxibaas Jotham Masibi. Kommissaris sê Matlala se aansoek en aanvullende beëdigde verklaring moet teen 21 Augustus ingedien word. Die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie het besluit om die dienste van Matlosana se voormalige finansiële hoof Mercy Mpetla te beëindig. Die Matlosana Munisipale Raad in Noordwes het Mpetla se dienste in Januarie beëindig en Mpetla het na bewering nie 'n bewys gelewer van haar onskuld met betrekking tot die bewering teen haar nie. Die DA se Johannes Legrandsie sê die KVBA se uitspraak regverdig die party se oproepe tot goeie bestuur en aanspreeklikheid by die munisipaliteit.
2: Die besluit is gebaseer op 'n paar baie belangrike sake. 'n 2.9 miljoen betaling aan Verigated Construction, ook dat sy ongemagtig was om cheques teken bokant 1.5 miljoen rand. Sy het ook 'n Volkswagen Amarok ter waarde van 1.4 miljoen van 'n diensverskaffer ontvang. In al hierdie sake het die DA 'n lang stryd gevoer en uiteindelik geseëvier.
1: Burgerregte organisasie AfriForum kritiseer konsep reëls deur die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika wat elektrisiteitsverspreiding sal vereis om registers van kleinskaalse sonkraginstallasies onder 100 kW te hou. Die organisasie sê dat die voorgestelde stelsel kan munisipaliteite toelaat om nuwe heffings op huishoudings, boere en besighede met sonkrag wat sonkrag gebruik te hef. AfriForum se Deirdre Steffens bevraagteken ook die regsgrondslag vir die registrasie van stelsels onder 100 kW en sê munisipaliteite kan die inligting misbruik om verlore elektrisiteitsinkomste te vervang. Steffens sê die organisasie het formele besware by NERSA ingedien.
3: Suid-Afrikaners het in sonkrag belê omdat Eskom en munisipaliteite hulle in die donker gelaat het. Nou wil NERSA 'n stelsel skep wat elke paneel, perseel en kilowatt op 'n register plaas, sonder om die regsgrondslag daarvan behoorlik te verduidelik. Dit skep 'n gevaarlike deur vir nuwe fooie en heffings. Mense wat self 'n oplossing vir die kragkrisis gevind het, moet beskerm word en nie as 'n nuwe inkomstebron uitgebuit word nie.
1: Oké, Suid-Afrikaanse nasionale hokkiespan sal vandag probeer om terug te veg in die hokkie wêreldbeker. Die manspan sal teen Ierland te staan kom nadat hulle hierdie naweek met 3-1 teen Spanje vir verlies gelei het. Die vrouespan sal teen Indië te staan kom. Suid-Afrikaanse vroue het hierdie naweek 'n swaar 4-0 verlies teen Engeland gelei. Geldsaake goud verhandel teen $4,394.82 per fyn ons en Brent olie kos $91.37 per vat. Dit is die einde van hierdie bulletin.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
5: Draai die knop, skielik te kom ons liedjie op.
0: SFM weer.
1: Bush en Wildernis is 11 die minimum, 16 die maximum vandag. Daar is wolke in die lucht, in bewolktheid. Dan in die Mossel baie omgewing op hierdie dinsdag 12 die minimum, 18 die maximum bewolk. In Oudtshoorn en De Rus is het 9 die minimum, 18 die maximum op die oomblik bewolk, later dan gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai Groep 10 op na 19 grade Celsius, bewolkte weer in Ladysmith, 8 die minimum, 19 die maximum, en dan in Plettenberg Bay en Knysna, 12 die minimum, 18 die maximum, bewolkte weer ongelukkig, geen reën wat voorspel word nie, en die temperatuur wat redelik dieselfde gaan bly in die volgende week, nie veel verandering nie, so ja, dis wat ek vir jou kan sê.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry, selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving deur Hedelins, daar bo by Yorkstraat. So dis nou as jy inkom daar op die N12 is dit besig. Nog steeds in die bult op. As jy inkom van af Wildernisse kant af na Map of Africa, daar op tot by Victoria Bay, besig, wees maar versigtig daar. En dan by die lughawe is dit vry vloeiend, groot brak klink goed, klein brak klink goed. Dan gaan ons deur na Mossel Bay, as jy inkom vanaf Dannebaai. Dannebaai is 'n T-aansluiting en die twee groot T-aansluitings in Heiderrand wat swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig daar voor Garden Walk Mall op die R102 as jy afgedraai het van die N2 en is besig deur Voorbaai en Dias.
0: SFM, betoverende klanke.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Ons sê ons sal sing, ons kyk na interessante storie daar by Netwerk 24. Is optel goed, hou goed, is die vraag. En dit het in België opgeduik nadat bouwerkers toevallig op 'n goudskat van meer as 10 miljoen dollar afgekom het. So dis so 168 miljoen rand wat het werd is. Die ontdekking is gemaak terwyl hulle opknap werk aan 'n gebou in die Oos-Vlaamse dorp Dendermonde gedoen het. Volgens die polisie het werkers hulle in kennis gestel dat hulle 'n groot hoeveelheid goud ontdek het. Die polisie het foto's van soort 50 goudstawe en hope munte op Facebook geplaas. Ons het eers gedink dis munte en toe begin ons grawe te sien ons goudstawe. Er was op die ou einde 'n bietjie meer as wat ons gedink het, het die 18-jarige gesê, wie se volle naam nog nie bekend gemaak is nie. Daar het net so emmer vol munte en dan hierdie klomp goudstawe. Die Belgiese nuusmedia berig goudstawe en munte is toe nou tydens die opknapping van die huis in die keldermure ingemessel gevind. Die huis behoort aan die plaaslike liefdadigheidsorganisasie. Nou, ons het daarop afgekom, toe ons uitgrawingswerk gedoen het, om 'n pyp vir die rioolstelsel in te lê. So, dit is nou interessant, die bouers en liefdadigheidsorganisasie moet nou moontlik tot 1823 dae wag vir 'n eienaar om na vore te kom. As dit nie doen nie, dan in België kan hulle dan wel by goudstawe en munte kry. 1800 is nogal 'n paar jaar, ne? Maar ja. In Suid-Afrika is die staat die bewaarder van alle minerale bronne, wat beteken jy mag goud wat jy vind nie wettiglik hou nie, dit gaan na die staat toe. So hier moet die ouma stil bly oor wat jy vind.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM Sport.
1: In vandag se sport, die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, vra die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA om hom 'n opdatering te gee oor die implementering van die video-assistent skeidsregter VAR-tegnologie. Die tegnologie word reeds in ander lande gebruik om skeidsregters tydens sokkerwedstryde te help. Die minister het kommer uitgespreek oor die skeidsregterbesluite sedert die Betway Premier Liga hierdie seisoen begin het. Die omstrede besluite het debat onder sokkeraanhangers ontketen en oproepe vir die bekendstelling van die tegnologie verhoog. In rugby, Springbok-kaptein Siya Kolisi sal die kans kry om sy fiksheid te bewys voor Saterdag se eerste Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland. Dieselfde protokol sal gevolg word vir die kragstid Oxenche, wat albei steeds op die twyfelagtige lys vir die bokke verskyn, net 5 dae voor die plofbare eerste toetswedstryd tussen die twee eeuwe ouwe mededingers. Kolisi het in Buenos Aires, tydens die Springbokke se oorwinning oor Argentinië, net meer as 'n week gelede met 'n duispier besering van die veld afgestruikel, terwyl Nche teen Engeland beseer is. Hy het in die 8ste minuut met 'n kniebesering van die veld afgekom en het sedertdien nie vir die Springbokke gespeel nie. In sokkernuus, duisende Kameroeners het maandag in Yaounde bymekaar gekom om die nasionale sokkerspan te vier, nadat hulle al eerste Afrika-beker vir vroue gewen het. Die Kameroense vroue is maandag deur honderde ondersteuners op die teerpad begroet, met hul terugkeer uit Marokko, waar hulle Malawi met 3-0 in sondag se eindstryd geklop het, om die 2026 WAFCON trofee te verower. Die sokkerspelers is meegesleer in die see vir Kameroense vla, truie en fone wat hoog gehou is om hul aankoms te vervilm. En dit is al vir vandag se sport.
0: Nierendag.1 SFM

'n verdagte is in hegtenis geneem na 49 sakke met vermoedelike dagga met 'n gesamentlike waarde van of 'n gewig van 630 kg by die Oshoek grenspos in Mpumalanga onderskep is. Polisiebeamptes het maandags omstreeks 1:30 'n wolwe vragmotor by die grenspos onderskep waarvan die groot vrag vermoedelik dagga was. Die verdagte het na bewering met hierdie nou handel gedryf. So ja, dit lyk my tussen die bande weggesteek, ou bande. Die voorval het plaasgevind aan die kant van die grenspos waar voertuie Suid-Afrika vanuit Eswatini binnekom terwyl polisiebeamptes met deursoekings besig was. Ja, daar in Eswatini blykbaar maak hulle 'n goeie dag aan daar. Die polisie het die vermeende dagga met 'n straatwaarde van miljoene rande gevind terwyl die vragmotor deursoek is, lei die persverklaring. So kyk ek moet eers daar 'n bietjie by jou hê. Maar net genoeg vir eie gebruik. Ek dink jy gaan moeilik verduidelik 630 kg vir eie gebruik. Ja. So dis nog steeds op die oomblik onwettig. So net vir die wat dalk wil planne maak en groot hoeveelhede wil invoer op 'n manier, wees maar versigtig. Volgende is dit hierdie vier woorde en dit is van Joven en Thelma. Jou streekstasie.

by die internationale nieuws wat jy nie al dag hoor nie, verlede week, of die 14 augustus, was dit die 50ste verjaarsdag van die Sonoma Country Fairgrounds in Californië, se lelikste hond in die wêreldkompetisie. Nou, Jenny Lou, 6-jarige mopshond, wat 4 jaar gelede deur 'n reddingsorganisasie aangeneem is, het die titel

Op internationale nieuws wat jy nie al dag hoor nie, verlede week, of die 14 augustus, was dit die 50ste verjaarsdag van die Sonoma Country Fairgrounds in Californië, se lelikste hond in die wêreldkompetisie. Nou, Ginny Lou, 6-jarige mopshond, wat 4 jaar gelede deur 'n reddingsorganisasie aangeneem is, het die titel in haar 4de poging uit

Op die internationale nieuws wat jy nie al dag hoor nie, verlede week, of die 14 augustus, was dit die 50ste verjaarsdag van die Sonoma Country Fairgrounds in Californië, se lelikste hond in die wêreld kompetisie. Nou, Jenny Lou, 6-jarige mopshond, wat 4 jaar gelede deur 'n reddingsorganisasie aangeneem is, het die titel in haar 4de poging uiteindelik verower. Sien, aanhouer wen, baie geluk aan Jenny Lou, wat nou die lelikste hond in die wêreld is, jy moet maar net deurdruk. Seun skiet skoolmaat en toe homself in die Filippyne, 2 leerlinge insluitende die oortreder is dinsdag in 'n skietvoorval by 'n hoërskool in die suide van die Filippyne dood. Dan is dit 60 dae vir onderhandeling en nietig beweer Iran. So Iran is maar nog steeds besig om harde nekkie te trek daar. Die Amerikaners sê nee, daar's positiewe gesprekke. So ek weet nie wie glo ou nou waar nie. Dit gaan maar net aan en aan en aan. Byna 2 maande nadat 2 aardbewings Venezuela oomblikke uitmekaar getref het, het die dodetal tot 6438 geklim. Dan laaste ene, unieke pasgemaakte weergawe van die Lewis EV Ferrari, sy eerste volledig elektroniese voertuig, is vir $40 miljoen op liefdadigheidsveiling verkoop, het die maatskappy gesê. Amerikaanse miljardêrbelegger en Ferrari versamelaar Herbert A. Wertheim het die voertuig op 'n veiling toe nou gekoop. Ek het hulle hierdie bekend gestel. Ek het 'n video gesien van die bekendstelling waar daar nie veel handeklap was toe die lap van die motor afgehaal is nie. Lyk nie heeltemal soos 'n Ferrari nie, die ouens moet maar rustig. Daai vorm is uniek. Dit is tydloos. En moet nou nie aan 'n ding gaan staan in mors wat werk op die oomblik nie.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: March and March doen 'n beroep op Afrika leiers om massa-immigrasie aan te spreek. Die ANC wil hê dat Mark Burke uit die parlement se finansiële komitee verwyder moet word. En AfriForum kritiseer konsep reëls deur die nasionale energie reguleerder.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die March and March organisasie sê Afrika leiers met die oorsake van massa-immigrasie op die vasteland aanspreek. Die organisasie het gister 'n betoging by die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se algemene spitsberaad van staatshoofde en regeringsleiers gelei. March and March sê hy is bekommerd oor die groot getal ongedokumenteerde migrante wat na Suid-Afrika toe kom. Die ANC se parlementêre caucus het gevra dat die DA se Mark Burke uit die parlement se finansiële komitee verwyder moet word. Nou die oproep volg beweringe van die Suid-Afrikaanse Reservebank se beëdigde verklaring rakende die sakebedrywighede van 'n fintech maatskappy wat deur Burke gestig is. Die beëdigde verklaring beweer dat ondersoekers 'n redelike vermoede van oortredings van valutabeheerregulasies geïdentifiseer het waarby ongeveer 4 miljard rand betrokke is. Nou die ANC se parlementêre caucus sê Burke moet uit die komitee verwyder word hangende die afhandeling van die ondersoeke. Dit sê die beweringe laat ernstige vrae ontstaan oor die integriteit van die land se finansiële stelsel. Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie het besluit om die dienste van Malotsana se voormalige finansiële hoof Mercy Mpetla te beëindig. Die Malotsana Munisipale Raad in Noordwes het Mpetla se dienste in Januarie beëindig. Mpetla het na bewering nie bewys gelewer van haar onskuld met betrekking tot die beweringe teen haar nie. Die DA se Johannes Ligraan sê.
2: Die besluit is gebaseer op 'n paar baie belangrike sake. 'n 2.9 miljoen betaling aan Verigated Construction, ook dat sy ongemagtig was om cheques teken bokant 1.5 miljoen rand. Sy het ook 'n Volkswagen Amarok ter waarde van 1.4 miljoen van 'n diensverskaffer ontvang. In al hierdie sake het die DA 'n lang stryd gevoer en uiteindelik geseëvier.
1: En die burgerregte organisasie AfriForum kritiseer konsep reëls deur die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika NERSA wat elektrisiteitsverspreiders sal vereis om registrasies van kleinskaalse sonkraginstallasies onder 100 kW te hou. Die organisasie sê die voorgestelde stelsel kan munisipaliteite toelaat om nuwe heffings op huishoudings, boere en besighede wat sonkrag gebruik te hef. AfriForum se Deirdre Steffens bevraagteken ook die regsgrondslag vir die registrasie van stelsels onder 100 kW en sê munisipaliteite kan die inligting misbruik om verlore elektrisiteitsinkomste te probeer vervang. Steffens sê die organisasie het formele besware by NERSA ingedien.
3: Suid-Afrikaners het in sonkrag belê omdat Eskom en munisipaliteite hulle in die donker gelaat het. Nou wil NERSA 'n stelsel skep wat elke paneel, perseel en kilowatt op 'n register plaas, sonder om die regsgrondslag daarvan behoorlik te verduidelik. Dit skep 'n gevaarlike deur vir nuwe fooie en heffings. Mense wat self 'n oplossing vir die kragkrisis gevind het, moet beskerm word en nie as 'n nuwe inkomstebron uitgebuit word nie.
1: Okay. Suid-Afrikaanse nasionale hokkiespanne sal vandag probeer om terug te veg in die hokkie wêreldbeker toernooi. Die manspan sal teen Ierland te staan kom nadat hulle die naweek met 3-1 teen Spanje verloor het. Die vrouespan sal teen Indië te staan kom. Suid-Afrikaanse vroue het hierdie naweek wat verby is 'n swaar 4-0 verlies teen Engeland gelei. Die manspan sal vandag Dayan Kassim in sy 100ste wedstryd vir die nasionale span sien speel. In geldsake, goud verhandel teen $4,392.05 per fyn ons, Brent olie kos $91.41 per vat, rand verhandel teen R16.25 teen Amerikaanse dollar, R18.81.
0: Oudtshoorn 104.1.

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mos 'n baie beduidende wolkbedekking met so paar reënbuie, 11, 17, George 9, 16 en bewolk. Dan kyk ons na Nysna en Uniondale, bewolk en koel met periodieke oggendreën en motreën en dan nog so paar neerslaan in die namiddag, 7, 16. Oudtshoorn 7, 19, hy is bewolk vanoggend en dan tye van wolke en sonskyn afwisselend in die namiddag. Albertina en Stilbaai bewolk 7:17, Riversdal 7:18, meestal bewolk en laastens Plet meestal bewolk, begin op 11 draai by 18 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.

Beeskraal saam met Jens Jordaan en donker en reën. Nou, ek moet sê, as ek so na die horizon kyk, lyk is my so half of hier donker en reën aankom. Maar dit is mos baie, weet, hy kan dalk oor 5 minuut of 10 minute kan hy dalk helder sonskyn somersdag wees. Mens weet nooit nie, maar goeiemôre. Welkom by jou dinsdag, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag.

Tyd om te kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Daar is tans 77% wolkbedekking met reën plek. Wind 11 km per uur vanuit 'n wes-suidwestelike rigting met rukwinde van tot 16 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 13 en water is 15 grade Celsius. 80% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk in 'n relatiewe nou band vandag 1028 hektopascal op die oomblik hier 12 uur vanmiddag tussen 12 en 2 val hy. Dit lyk vir my so na 1026 hektopascal waar hy bly tot 10 uur vannag en dan tussen 10 uur middernag val hy na 1024 hektopascal. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike rigting, so 215 grade, gemiddelde hoogte van 1.6 meter en intervalle 13.1 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend, 7 minute oor 7, hy gaan onder vanaand 3 minute oor 6. Ons dae is definitief besig om stadig maar seker langer te word. Jou volgende laaggety 5 minute voor 1 vanmiddag en die volgende hooggety 20 oor 7 vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Het lyk vir my vanmiddag, as jy nou so 'n bietjie geduld gebruik en jy wag vir 4 uur vanmiddag, dan so 8 minute oor 4 tot 8 minute oor 6 het jy 'n hoë aktiwiteit venster. So baie goeie kans om ietsie uit te haal. En môreoggend as jy nou vir dag dalk die waters wil aandurf, 24 minute oor 4 môreoggend tot 24 minute oor 6 weer 'n baie hoë aktiwiteit venster. 104.1 SA

0: Я из Майдинки.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: En natuurlik begin ons hier by Mosselbaai, waar daar tans twee vaartuie in die hawe is. Daar was geen arriverings in die laaste 24 ure nie, en op hierdie stadium is daar nie enige wat geboek is vir die volgende 30 dae nie. Dan beweeg ons aan na Kaapstad. Daarso is daar 21 vaartuie wat in die laaste 24 uur geland het, en 41 wat in die volgende 30 dae verwag word. Oos-London in die laaste 24 uur 2 skepe, en daar is, lyk vir my, nog 2 wat verwag word in die volgende 30 dae. Dan Port Elizabeth, 23 vaartuie het in die laaste 24 uur gearriveer, en 'n verdere 25 word in die volgende 30 dae verwag. In Kura is daar geen arriverings gewees nie, maar daar is 9 vaartuie wat verwag word in die volgende 30 dae. En lyk vir my daar is ook 9 wat tans in die hawe is daar. En dan laastens Durban, daarso is daar 20 vaartuie wat in die laaste 24 uur gearriveer het, en 'n verdere 81 wat op hierdie stadium geboek is om te arriveer in die volgende 30 dae. Twee onderseese internetkabels, Indigo West en Indigo Central, is onlangs binne Australië se beskermde kabelsone aan die kus van Perth beskadig. Die foute het kort na mekaar en ook naby mekaar plaasgevind. 'N vaartuig wat terselfdertyd in die gebied was, het volgens skeepsdata ongewone bewegings gemaak. Nou, Australië se federale polisie het 'n verslag ontvang en ondersoek die voorval. Daar is egter op hierdie stadium nog geen bewys dat dit opsetlik of met ander woorde sabotasie was nie. Die voorval is belangrik omdat onderseese kabels die ruggraat van internasionale digitale kommunikasie vorm. Meer as 95% van wêreldwye internasionale kommunikasie en dataoordrag beweeg deur sulke kabels. Skade kan deur skeepsankers en visvang veroorsaak word, maar geopolitieke spanning het die moontlikheid van doelbewuste inmenging meer kommerwekkend gemaak. Nou, vir Suid-Afrika is die les redelik direk. Ons het tans 9 internasionale onderseese kabelstelsels wat hier land. Onder meer WAX, Seacom, EC, Equino en 2Africa. 'N ernstige of gelyktydige onderbreking kan internetspoed, bankdienste, besigheid, telekommunikasie en toegang tot nood- en regeringsdienste raak. Nou, as mens kyk na die impak op kusgemeenskappe, dit beteken dat kabellandingsplekke strategiese infrastruktuur is, en die implikasie daarvan is verrykend. So beskerming, monitering en doeltreffende alternatiewe routes is dus nie net 'n tegnologiese kwessie nie, maar deel van 'n nasionale en plaaslike veerkragtigheid. Suid-Afrika se eie kabelbreuke in 2020 het reeds gewys hoe kwesbaar die streek kan wees.
0: Die haweverkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter, en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industrial, of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za
1: 90.1 SF

1750 aardbevings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste van daai was 'n 5.8 op die Richterskaal, nou daar was 10 aardbevings wat die skaal bo 5 getrek het. Daar was 83 aardbevings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 435 tussen 'n 3 en 'n 4, 620 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 602 was natuurlik onder 'n intensiteit van 2, of soos ek altyd sê, die bewerasies, want dis typies, kan dit nie deur mens waargeneem word nie. Daai sterkste een, ek hoop nie ek gaan hierdie naam heeltemal afslag nie, maar dit was 'n 5.8 gewees en hy is aangeteken in by Yelizovsky rayon by Kamchatka in Rusland. Dan die nietsie wat gevoel was, 'n 4 op die Richterskaal in die Oos-China See by Kumamoto in Japan, en die nietsie aangetekende 1, 2.8 in die Flores See. Hy was so in die laaste 5 minute min of meer, en die 5.8 by Yelizovsky Rayon is ook gemerk as baie wyd gevoel, en hy is aangeteken so 19 ure gelede.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa vra dat saogplanne in optrede verander. Maatje en Maatje doen 'n beroep op Afrika-leiers om massamigrasie aan te spreek. En Misa sê die AGOA-uitbreiding kan werksgeleenthede beskerm.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê daar is 'n behoefte vir die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap om implementering reg oor die streek te versnel. Ramaphosa het sy afsluitingstoespraak gelever by die 46ste Algemene Spitsberaad van SAUG staatshoofde en regeringshoofde in KwaZulu-Natal. Hy sê SAUG het strategie ontwikkel, instellings gevestig en die infrastruktuur geïdentifiseer wat nodig is om streeksintegrasie te verdiep. Ramaphosa voeg by, die Spitsberaad het getoon dat SAUG die politieke wil het om saam te werk. Hy meen die prioriteit moet nou wees om daardie politieke wil in optrede om te sit.
2: The deliberations of this summit leave us encouraged. But our citizens will ultimately judge us, not by the number of resolutions that we have adopted at this summit, but by the difference these resolutions make in their daily lives.
1: Die March and March organisasie sê Afrika-leiers met die oorsake van massamigrasie op die vasteland aanspreek. Die organisasie het gister 'n betoging na die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se algemene spitsberaad van staatshoofde en regeringsleiers gelei. March and March sê is bekommerd oor die groot aantal ongedokumenteerde migrante wat na Suid-Afrika kom. Die geskorste adjunk van die Ekurhuleni Metropolisie Departement, Julius Mkhwanazi, en 5 mede-beskuldigdes verskyn vandag weer in die Brakpan Landdroshof vir 'n borgtog aansoek. Hulle word aangekla daarvan dat hulle die 52-jarige Emmanuel Mbense in 2022 na bewering vermoor en sy liggaam in 'n dam gestort het. Die staat staan borgtog teen en steun onder meer op beëdigde verklarings, insluitend een deur Mathipandile Sotseni, wat betrokkenheid by die moord op Marius van der Merwe ontken. Sotseni se verklarings is gebruik om die staat se saak teen borgtog te versterk. Die ANC se parlementêre kokes het gevra dat die DA se Mark Burke uit die parlement se finansiële komitees verwyder word. Die oproep volg op beweringe in die Suid-Afrikaanse Reservebank se beëdigde verklaring rakende die sakebedrywighede van 'n fintech-maatskappy wat deur Burke gestig is. Die beëdigde verklaring beweer dat ondersoekers 'n redelike vermoede van oortredings van valutabeheerregulasies geïdentifiseer het, waarby ongeveer 4 miljard rand betrokke is. Die ANC se parlementêre kokes sê Burke moet uit die komitees verwyder word hangende die afhandeling van die ondersoeke. Dit sê die beweringe laat ernstige vrae ontstaan oor die integriteit van die land se finansiële stelsel. Die personeelvereniging van die motorbedryf MISA verwelkom die vordering met die uitbreiding van die Amerikaanse wet op groei en geleenthede AGOA en sê dat dit Suid-Afrikaanse werkers en uitvoerders kan ondersteun. Die Amerikaanse Senaat het in gunste van 'n 2-jaar verlenging van die program gestem wat kwalifiserende Afrika-goedere toelaat om die VSA sonder invoerbelasting binne te kom. MISA sê die motorsektor is 'n groot begunstigde wat werksgeleenthede by handelaars, werkswinkels en onderdele verspreiders ondersteun. MISA se woordvoerder, Pakamile Hlubi Majola, sê stabiele handel sal die bedryf versterk, lewensonderhoud beskerm en werkers en gesinne wat van die sektor afhanklik is, ondersteun.
3: When our exporters can trade with confidence, the whole industry benefits and so do the workers and families who depend on it. MISA is committed to championing the interests of workers in the motor industry and to supporting the growth of a sector that is a vital source of employment and opportunity for South Africans. Stable trade means secure jobs, and that is what matters most to our members.
1: En laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,390.16 per fyn ons en Brent olie kos $91.38 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R22 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,112.74. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11. En daar die
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Intervalle van helder sonskyn daar in Kaapstad wat begin op 10 en draai by 18. Upington, lekker warm 9:32 met duinserigheid of 'n wasige sonskyn. 6:23 in Graaf-Reinet met tye van wolke en sonskyn. Dan in Bloemfontein, wasige sonskyn, 3:27. Johannesburg, heel dag lang sonskyn, 9:26. Ook duinserig daar in Mbombela wat begin op 11 en gaan na 28. Pietermaritzburg, wolke wat al hoe dikker gaan aanpak en reën plek in die namiddag, 10:25. En laastens, Sutherland, gedeeltelik sonnig, begin op 6, draai by 21 grade Celsius.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
2: Warm in Kaapstad.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, because

Neil Horan, mate, nice to meet ya. Nou ja, as jy so pas ingeskakel het, goeiemorgen, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot so hier by 12 uur, en ons het nou in ons eerste uur soveel maritieme verwante dinge gehad, maar ek het nou interessante, ook maritiem verwante ding wat ek met jou gaan deel, oor een vaartuig, wat, hulle praat van 'n ice class workboat, en, maar ek gaan jy bykie meer vertel daar later op hierdie stadium loer ek en ek kyk hoe lyk die verkeer in ons streek, ek tel nie enig iets op wat problematies lyk nie, dis maar redelik die normale, as ek die ding so kyk daar in die omgeving van Waboomskraal, is daar maar die stikkie waar hy altyd maar so bykie verlangsaam, en dan ook daar tussen Wilderness en George, dit lyk vir my dis die verkeer wat van Wilderness beweeg in die richting van George, daar op Kaimans net na die Harnald. So ja, neem my kennis daarvan, maar soos ek sê, niks buitensporig op hierdie stadium nie.

0: Andre Swiggers going down. Ek het nou gesê, ek wil jou vertel van a werkboot. Hier is een werkboot met een verskil. Jy weet, dink aan een boot wat nie net boeies met ander woorde skuif nie, maar ook navorsing doen. Hy kan gebruik word vir besoedeling bestry, mensenredding en hy kan in ijsige water werk. Dis die Krat, en jy spel dit K-R-A-T-T. Dis Estland se nuwe 38 meter lange veeldoelige werkboot. Nou wat hierdie vaartuig besonders maak is dat dis nie ontwerp as 'n gewone diensboot met een spesifieke taak nie. Krat kan sy rol verander na gelang van die missie. Jy weet, jy kan hom gebruik om navigasieboeie en seebodemopnames te doen, marine navorsing, oliestortingsreaksie, selfs soek en redding, en uit 'n 15 ton aanboord kraan, huiskraan, wat help met swaar toerusting, terwyl laboratoriumruimte wetenskaplikes aan boord ondersteun. En dan is daar die ijs. Krat het Ice Class 1C klassifisering en kan deur gelykmatige ijs tot so wat 40 cm dik beweeg teen 'n spoed van minstens 2 knope. Dit verleng die boot se werkseisoen ver buite die somermaande. Jy weet, in Estland, wintermaande kan al van die koue kant raak. Maar ek dink die interessantste vir my in elk geval is onder die engine kap. Krat gebruik saamgeperste biometaangas as sy hoofbrandstof. Uit vier gasopwekkers en 'n 400 kWh battery. Nou, die battery kan laaspoed elektriese aandrywing lewer en ook die boot, wanneer hy op anker is, kan hy om vir 10 uur lang die machinerie wat aan boord is drijf. So, daar is minder brandstof verbruik, minder koolstofdioksied uitset en ook minder geraas. Ek dink hierdie is die werkboot van die toekoms. Hy hoef nie groter te wees nie. Hierdie een is net, hy slimmer, hy is meer veelsuidig en skoner. Daai is, ja, ek dink dis op die ou end die ding wat hierdie een massiewe sukses gaan maak.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

Luna met golwe en hier is 'n storie wat besig is om golwe te maak. En my is om 'n goosebumps gee van lekker kry. Baie klein Suid-Afrikaanse reisiger het per ongeluk 'n baie lang reis aangepak. Laat my so 'n bietjie dink aan Finding Nemo. 'N kluisenaarskrab, jy weet, 'n hermit crab. Dink aan aan The Little Mermaid, Sebastian. Het by Kids Beach in die Ooskaap in 'n skulp weggekruip, want dis wat hulle doen, en kind het die skulp opgetel, sonder dat hulle besef het dat hier 'n passasiertjie is, het hierdie skulp en sy krappie toe nou al die pad Johannesburg toe gereis. Nou daar het hulle toe nou ontdek hierdie leeskulp is nie leeg nie, en dadelik het hulle met die SPCA DBV in kontak gekom en gesê, luister, ons wil nie hierdie ding moet doodgaan nie, hoe gaan ons te werk? En die SPCA het met Airlink kontak gemaak, wat gehelp het om hierdie oukie huis toe te vlieg. Nou, die SPCA het vir hom 'n heel gepaste naam gegee. En het hom gedoop Shelvis Presley. Nou, Shelvis het toe nou weer 'n vliegtuig gevat, terug huis toe. En dit lyk daarom op hierdie stadium was, well, Shelvis is toe nou teruggegee in die water. En dit lyk asof hy dit gaan oorleef en ach, ek is net so dankbaar. En ek dink daai kind wat daai ding ontdek het, is net so dankbaar en trots.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement ontbied maatskappye wat miljoene van NSFAS ontvang het, saag mik om streekse elektrisiteitstoegang te bevorder en die DA veroordeel die beweerde misbruik van openbare fondse deur die stad Johannesburg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement sal vier maatskappye wat meer as 500 000 rand van die nasionale finansiële hulpskema vir studente ontvang het, ontbied om hul werk te verduidelik. Die vier maatskappye is in 2022 aangestel om 'n studenteverblyfportaal op te rig en te bestuur. Parlementslede het kommer uitgespreek oor die geld wat aan die maatskappye betaal is en voeg by dit is baie duur. Die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap of SAUG is vasbeslote om toegang tot elektrisiteit reg oor die streek tot ten minste 85% teen 2030 te verhoog. President Ramaphosa het dit aangekondig in sy afsluitingstoespraak by die 46ste Algemene Spitsberaad van SAUG staatshoofde en regeringshoofde in KwaZulu-Natal. Hy sê toegang alleen is nie genoeg nie, aangesien huishoudings en besighede betroubare en bekostigbare elektrisiteit benodig. Ramaphosa voeg by die SAUG-streeksverbinding van elektrisiteitsnetwerke sal versterk en belegging in opwekking en transmissie-infrastruktuur versnel.
2: We will bring the same urgency to water and sanitation. We will ensure that our people still do have reliable access to clean water and adequate sanitation. Investment in water, sanitation, energy and transport infrastructure is not simply an investment in physical assets. It is an investment in human dignity, economic opportunity and the future productive capacity of our region.
1: Die DA in Gauteng veroordeel die beweerde misbruik van openbare fondse deur die stad Johannesburg onder burgemeester Dara Morero. Volgens die DA het die stad meer as 585 000 rand bestee om twee burgemeesterskomiteelede na 'n 4-daagse vigskonferensie in Brasilië te stuur. Dit voeg by dat 'n verdere 31 000 rand in gekombineerde verblyf en lewenskoste toelaas betaal is. Die DA sê die stad se prioriteite is misplaas, aangesien die reis plaasgevind het te midde van voortsleepende uitdagings met dienslewering.
3: We have written to Mayor Morero demanding full details of the trip, including approvals, total cost, funding, compliance with cost containment measures and the relevance of the MMC for Economic Development attending an AIDS conference.
1: Die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Departement Julius Mkhwanazi en 5 medebeskuldigdes verskyn vandag weer in die Brakpan Landdroshof vir 'n borgtog aansoek. Hulle word aangekla daarvan dat hulle die 52-jarige Emmanuel Mbense in 2022 na bewering vermoor en sy liggaam in 'n dam gestort het. Die staat staan borgtog teen en steun onder meer op beëdigde verklarings, insluitend een deur Matipandile Sotseni, wat betrokkenheid by die moord op Marius van der Merwe ontken. Sotseni se verklarings is gebruik om die staat se saak teen borgtog te versterk. Die voorsitter van die Portefeuille Komitee oor Minerale en Petroleum Hulpbronne, Mikateko Mohlole, het kommer uitgespreek oor vertragings met buitelandse eksplorasie. Dit volg op 'n konstitusionele hofuitspraak wat Shell en Impact Africa se buitelandse eksplorasieaktiwiteite langs die Wilde Kus gestuit het. Mohlole vra vir regulatoriese raamwerk wat die omgewing beskerm, terwyl dit beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike eksplorasie te onderneem. Hy waarsku dat die land die risiko loop om beleggings en geleenthede vir ekonomiese groei en werkskepping weens voortgesette vertragings met eksplorasie te verloor. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,399.05 per fynons en Brent ruolie kos $91.71 per vat. Die rand verhandel teen $16.25 teen die Amerikaanse dollar, $18.81 teen die euro en $22 op die kop teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,326.96. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Luister na 90.1.

0: SFM weer.
1: Toen ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mos 'n baie beduidende wolkbedekking met so paar reënbuie 11, 17, George 9, 16 en bewolk. Dan kyk ons na Nysna en Uniondale, bewolk en koel met periodieke oggendreën en motreën en dan nog so paar neerslaan in die namiddag 7, 16. Noudtshoorn 7, 19, hy is bewolk vanoggend en dan tye van wolke en sonskyn afwisselend in die namiddag. Albertina en Stilbaai bewolk 7, 17, Riversdal 7, 18, meestal bewolk en laastens Plet meestal bewolk, begin op 11, draai by 18 grade Celsius.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Generatief, wat vrou waar slaap die engel? Ons het, lyk vir my, slegte nuus rondom Oudtshoorn. Daar is mense wat al kom boodskappe gestuur het en gevra het Oudtshoorn omgewing vang hulle nie SFM op nie en ons weet ons mense, wat sê ons mense, ons luisteraars in Oudtshoorn sikkel tans met 'n kragonderbreking wat nou al wie weet hoe lank aangaan. Nou Eskom het brief uitgestuur waar hulle sê Eskom betreur dit om geaffekteerde kliënte in te lig dat die elektrisiteitstoevoer nog nie in Oudtshoorn herstel is nie. Soos herstelwerk gevorder het om die netwerk te aktiveer, is verdere komplekse tegniese probleme ondervind, wat daartoe gelei het dat addisionele werk nodig was voordat die lyn veilig geaktiveer kon word. Die veiligheid van Eskom werknemers en geaffekteerde gemeenskappe bly van die grootste of allergrootste belang, sê hulle hier. Die tegniese spanne werk steeds ywerig en doen alles moontlik om die probleme op te los en die elektrisiteitstoevoer te herstel sodra dit veilig is om te doen. Die nuwe beraamde hersteltyd is ongeveer 6 uur vanaand. Dit is nou 18 uur vandag, sê hulle hierso. Dinsdag 18 Augustus 2026. Eskom vra opreg om verskoning vir die voortgesette onderbrekings en die gerief, ongerief liewer, verskoon my nou, en die ongerief wat veroorsaak word. Ons verstaan die frustrasie wat veroorsaak word deur die onderbrekings en veranderende herstelberamings. So dit lyk belovend dat dit teen vanavond 6 uur herstel kan wees. Hier by SFM sal ons ook definitief dop hou en luisteraars op hoogte hou as daar nuwe opdaterings deurkom. Ons luister volgende na Rooksein. Hey jy!

Maar hy strijd om wat sê, ek is hier. Misschien ken jy die wereldberoemde, ek seker jy ken of weet van die wereldberoemde Masai Mara in Kenya. En dis natuurlijk bekend vir een van die grootste natuurspektakels op aarde, die groot migrasie. Maar daar is nou 'n hofstryd oor toerismeontwikkeling en spesifiek rondom hierdie sensitiewe landskap. Nou die saak is gebring deur East Africa Law Society, Natural Justice, Just Act en die Africa Center for Peace and Human Rights. En die petisie bevraagteken onder meer verdere lodge ontwikkeling en uitbreiding in sensitiewe dele van hierdie reservaat. Onder die ondernemings wat in die saak genoem word is Ritz-Carlton Masai Mara Safari Camp, Salas Camp en Sand River Masai Mara. Nou die interessante vraag is, jy weet, groter as net nog 'n hofsaak. Die vraag is hoeveel toerisme kan 'n natuurgebied dra voordat die toerisme self deel van die probleem word? Wanneer enorme troppe willebeeste onder andere. Jy weet, daar is soveel ander diere ook, maar kom ons kyk nou spesifiek na die willebeeste. Jaarliks deur die Mara beweeg, gebruik hulle routes wat oor baie, baie jare gevestig is. En ontwikkeling langs riviere en migrasiekorridors kan potensieel daardie beweging negatief beïnvloed. Die ondersoekers vra onder meer vir 'n beperking op verdere ontwikkeling en uitbreiding tot 2032. Maar is belangrik om in ag te neem, dit is steeds beweringe in 'n hofsaak. Die hof het nog nie beslis dat die genoemde lodges die ekosisteem beskadig nie, en jy weet, daar lê die groot toerisme vraag. As mense van reg oor die wêreld na die Mara vlieg om die groot migrasie te sien, my infrastruktuur wat vir hulle gebou word, begin uiteindelik die migrasie beïnvloed. Kan toerisme dan die enigste ding bedreig waarvoor die mense kom? En ek dink baie van ons weet intuïtief, of dink ons weet intuïtief wat die antwoord is, maar het sal interessant wees om te sien wat die uiteinde van hierdie hofsaak is. En jy weet, ek kan nie anders as om te wonder impakstudies en al daardie klas van dinge. Ja, waar gaan hierdie ding

0: David, voor u, verbeel jou vir 'n oomblik. Hier is nog 'n toerisme storie. Nou, Suid-Afrika se nuwe toerisme aantreklikheid, en dit gaan nie oor strande nie, dit gaan nie oor wild nie, dit gaan nie oor wynplase nie. Suid-Afrika wil al hoe meer mense lok om hierheen te kom vir iets wat baie groot stede nie meer het nie. En ek dink, in my ervaring in elk geval, groot stede het dit nie meer nie. Jy moet fisies uit die stad uitgaan. En dis 'n behoorlik donker naghemel. Die landse astrotourisme plan fokus sterk op die Noord-Kaap en veral die Carnarvon-Sutherland corridor. En die breër plan sluit projekte rondom die SKA radioteleskoop, SALT by Sutherland, besoekerssentrums, sterrekykplatforms en nuwe toerisme infrastruktuur in. En daar is reeds 'n mark daarvoor. Jy weet, op hierdie stadium reis mense spesifiek na Sutherland om die helder Karoo hemel te sien. Kyk, en dit is awesome, benewend. En gedurende gewilde winterperiodes kan die belangstelling in sterrekyktoere baie groot wees. Maar daar is ook 'n interessante kulturele deel. Die idee is nie net om mense deur 'n teleskoop na planete en sterre te laat kyk nie, maar daar is ook 'n poging om inheemse Afrika-verhale en kennis oor die hemelruim deel van die ervaring te maak. Ek kry soms goosebumps. As jy mooi daaroor dink, die koneksie wat Afrika, wel, mense oor die algemeen, maar Afrika met die sterrehemel het. So, 'n besoeker kan dalk Saturnus deur 'n teleskoop sien en hoor hoe mense wat eeue lank onder dieselfde Karoo hemel gewoon het, die sterre verstaan het.
1: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

En sy het 'n video van hom geneem en besluit om die video aanlyn te plaas en miljoene mense het begin kyk. Nou, ander inwoners van die omgewing het al eie Jimothy waarnemings begin deel en skielik het een vreemde ronde wasbeer 'n plaaslike internet sensasie geword. Nou, daar is bespiegeling dat sy liggaamsvorm moontlik met 'n fisieke toestand verband kan hou, maar daar is geen bevestigde veearts en hykundige diagnose nie. Jy weet, en het laat mys wonder, is, miskien is sy gewildheid eintlik makliker om te verduidelik, baie makliker as potensieel veearts en hykundige sensasie. Dis dalk omdat mense net partykeer iets nodig, iets eenvoudig nodig het, om vrolik te wees en om te glimlag. En hierdie week is dit blykbaar 'n ronde wasbeer met die naam Jimothy. Mens weet nooit wat volgende week gaan wees nie.

0: down.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement ontbied maatskappye wat miljoene van NISFAS ontvang het. President Ramaphosa vra dat saugplanne en optrede verander en March and March doen 'n beroep op Afrika leiers om massamigrasie aan te spreek.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement sal vier maatskappye wat meer as 500 miljoen rand van die nasionale finansiële opskema vir studente ontvang het, ontbied om hul werk te verduidelik. Die vier maatskappye is in 2022 aangestel om 'n studenteverblyfportaal op te rig en te bestuur. Parlementslede het kommer uitgespreek oor die geld wat aan die maatskappye betaal is en voeg by dit is baie duur. President Cyril Ramaphosa sê daar is 'n behoefte vir die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap om implementering reg oor die streek te versnel. Ramaphosa het sy afsluitingstoespraak gelever by die 46ste Algemene Spitsberaad van SAUG staatshoofde en regeringshoofde in KwaZulu-Natal. Hy sê SAUG het strategie ontwikkel, instellings gevestig en die infrastruktuur geïdentifiseer wat nodig is om streeksintegrasie te verdiep. Ramaphosa voeg by, die spitsberaad het getoon dat SAUG die politieke wil het om saam te werk. Hy meen die prioriteit moet nou wees om daardie politieke wil in optrede om te sit.
2: The deliberations of this summit leave us encouraged. But our citizens will ultimately judge us, not by the number of resolutions that we have adopted at this summit, but by the difference these resolutions make in their daily lives.
1: Die DA in Gauteng veroordeel die beweerde misbruik van openbare fondse deur die stad Johannesburg onder burgemeester Dara Morero. Volgens die DA het die stad meer as R585.000 bestee om twee burgemeesterskomiteelede na 4-daagse vigskonferensie in Brasilië te stuur. Dit voeg by dat 'n verdere R31.000 in gekombineerde verblyf en lewenskoste toelaas betaal is. Die DA sê die stad se prioriteite is misplaas, aangesien die reis plaasgevind het te midde van voortsleepende uitdagings met dienslewering.
3: We have written to Mayor Morero demanding full details of the trip, including approvals, total cost, funding, compliance with cost containment measures and the relevance of the MMC for Economic Development attending an AIDS conference.
1: Die March and March organisasie sê Afrika leiers met die oorsake van massamigrasie op die vasteland aanspreek. Die organisasie het gister 'n betoging na die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se algemene spitsberaad van staatshoofde en regeringleiers gelei. March and March sê is bekommerd oor die groot aantal ongedokumenteerde migrante wat na Suid-Afrika kom. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,396.82 per fyn ons en Brent olie kos $91.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 in die Amerikaanse dollar, R18.80 in die euro en R21.98 in die pond. Die prys van een bitcoin is $64,232.98. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1. Jy is
4: sterker, jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Klankedag wees van Rudy Miller, wanneer ons op ons geluister het. Maal Smit Stey is 11 na 12. Welkom by die 18e dag van Augustus 2026. Ook die 4de dag wat Oudtshoorn sonder krag sit. Daar is dan weer 'n tyd gegee vir later vandag. Ons sal maar sien of die ligte wel gaan aankom. Die afgelope paar dae was hy elke keer tyd gegee en net om so nader aan daardie tyd wat gegee is om dan net weer 'n kennisgewing uit te reik en te sê dat dit gaan weer oor 3, 4, 5 ure wat dit wel gaan aankom. Maar ons bly maar hoopvol dat die krag dalk vanaand sal aanwees. Andersins hoop ek dit gaan goed saam met jou. Rico is my naam. Voorreg weer om deel te kan wees van die eerste 3 ure van jou Dinsdagmiddag. Glo dat jy 'n goeie oggend gehad het, dat jou middag hiervan dan net beter gaan word.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
0: 15 is die maksimum hier in George, tans bewolk. Hoop jy het 'n sonskyn dag waar jy jouself tans in die streek bevind. Denny is later weer terug op die draadloos, dis hier op 90.1, 104.1. Goeiemiddag met DJ Ossewa.

Zon, sonneke, zana, sonneke is met atmosfeer, bring ons by 12:31. In 2025 het Suid-Afrika 2 wedstrijde teen Nieu-Seeland gespeel. Springbokke het dan die eerste van die ontmoetings 24-17 op Eden Park verloor, waarna hulle met mening in Wellington teruggeslaan het om met 43-10 te C4, en nou word die volgende hoofstuk van die bokke, die All Blacks' aksiebeleide rugby story, dan hierdie naweek op Ellis Park geskryf. Volgens Rassie Erasmus verwag hy dan 'n hoë oktaan aanslag van die besoekers, en mens kan dit op sosiale media sien. Hulle is voorstanders van vinnige hardloop rugby wat uit multifase aanvalle dan bestaan, en wanneer heel spel ontleed, wys dit duidelik in die statistieke, het die Springbokke hoofafrigter gesê, en in Dave Rennie het hy ook 'n gedigte afrigter teenstander, en hy was Glasgow se afrigter in my Munster daar, en hy is 'n baie skerp ou. Ons grootste bekommernis is seker hoe fysiek die All Blacks by die afbreekpunte gaan wees, en hulle laat die bal deur verskeie fases beweeg, en dan slaan hulle 'n splint in die verrigting met 'n goeie skoppie in, en ek dink hulle aanvallende skopwerk is net so gevaarlik as wanneer hulle besluit om die bal in die hand te hou. So Bokke verwag 'n hoë oktaan aanslag van die All Blacks.

0: 17 weg vanaf jou nuus op die uur om 1 blygeris ingeskakel daarvoor. Jy keer saam met my en Rico Aries, baie welkom. Dis die 18de dag van Augustus 2026. Kom ons kyk saam wat bekendes vier jy vandag jou verjaarsdag. Louis, YouTube ster verjaar vandag saam met jou. Televisie akteur Andy, dan ook bekende filmakteur sterf 2009 Patrick Swayze, sou ook vandag saam met jou verjaar het. En dan ook samme sy se swemmer Edward Norton, filmakteur Caitlin Olsen, televisie aktrise, en dan Christian, hy's 'n filmakteur, en Dennis ook 'n televisie akteur. Dan op ons WhatsApp lyn het Rita geskryf, die boodskap gaan aan Jacques Arend, baie geluk met die herdenking van jou geboortedag, alles wat mooi is word jy toegewens vir die nuwe lewensjaar, hoop jy word lekker bederf, geniet jou spesiale dag van Rita uit George. So dit dan ons verjaarsdaglysie vir vandag die 18 Augustus, as jou verjaarsdag is, veels geluk, mag dit 'n wonderlike dag wees, propvol lekker bederf.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Welkom terug, dit is nou so 8 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1 bly ingeskakel daarvoor. Ander nuus is dat die Suid-Afrikaanse Departement van Vervoer het die voorgestelde verlenging van bestuurlisensiekaarte vir openbare kommentaar gepubliseer. Kode A, A1, B en EB geldigheid word dan voorgestel om van 5 na 10 jaar te gaan. Kode C1, C, EC1 en EC geldigheid word voorgestel as 5 jaar. Bestaande A, A1, B en EB kaarte sal geldig bly tot 'n nuwe kaart uitgereik word, selfs na die huidige vervaldatum. Nou die veranderinge is nog nie amptelik van krag nie en wetgewing moet dan eers aangepas word en die publiek het dan 30 dae om kommentaar te lewer. Rihanna Nel, huis toe, Dewald Wasserval neem ons na 1 uur.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ado komitee oorweeg moontlike aanklagte van myn eet. Midlanga kommissie ondersoek WhatsApp boodskappe van 'n Msebi se foon en Kusatu is bekommerd oor uitdagings by NSFAS.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Erico Aris. Die parlement se ado komitee wat beweerde polisie korrupsie ondersoek oorweeg moontlike aanklagte van myn eet terwyl dit sy konsepverslag verfyn. Politieke partye het al voorleggings rakende beweerde valse getuienisse deur twee getuies geformaliseer. Dit sluit in die KwaZulu-Natalse geweldsmoniteur Mary de Haas en die stafhoof van die polisieministerie Cedric Nkabinde. Parlementslede sal verdere insette lewer oor die gedrag van getuies wanneer die komitees die bevindinge afdeling van die verslag behandel. Die komitee sal na verwagting sy werk teen 11 September afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die Midlanga kommissie van ondersoek sal vandag WhatsApp boodskappe hanteer wat van die foon van die oorlede taksibaas Jotun Maswazi Msebi onttrek is. Dit kom nadat die vermeende misdaadbaas Vusimuso Ket Mtlala sy getuienis dit volgende week uitgestel is terwyl sy regspanne aanvullende beëdigde verklaring voorberei. Mtlala sou na verwagting vandag sy getuienis voortsit. Hy het gister aan die kommissie gesê dat Msebi, wat voorheen as die vermeende leier van die Groot 5 kartel beskryf is, nie sy vriend was nie. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Male, sê hy is bekommerd oor die impak van voortdurende bendeverwante geweld reg oor Westbury, 'n voorstad van Johannesburg. Dit kom na skietery in die gebied hierdie week waarin 3 mense gesterf het en 2 kritieke beserings opgedoen het. Volgens Male is een van diegene wat geskiet is, 'n leerder van 'n plaaslike hoërskool. Sy woordvoerder, Onabile, sê die geweld het onderrig en leer by verskeie skole in die gebied aansienlik beïnvloed. Hy voeg by, leerders wat assesserings of eksamens weens veiligheidsredes misgeloop het, sal nog 'n geleentheid kry om dit te skryf.
2: MEC Maile is also troubled by the proliferation of dangerous weapons, including guns, among young people. The department will monitor school safety while relying on the South African Police Service, including the anti-gang unit and other law enforcement agencies, to maintain law and order.
1: Boere in Suid-Afrika het die vordering verwelkom wat gemaak is met die verkryging van bekkenklouseer en stowwe uit die private sektor. Volgens BK Response SA het die eerste besendings en stowwe hierdie week private veeartskundige praktyke begin bereik. Die groep sê die volgende stap is dat die departement van landbou gereeld inligting van sy uitbrekingstoetse deel. Dit sê boere en veeartse moet inligting ontvang oor waar die siekte voorkom en watter stamme opgespoor word. Kusatu het kommer uitgespreek oor volgehoue uitdagings by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Kusatu sê onstabiliteit by die agentskap benadeel dit. Die federasie sê probleme by NSFAS het 'n negatiewe uitwerking op studente wat daarvan afhanklik is vir finansiële bystand. Kusatu se Nonzuzo Dlamini sê die swak bestuur by NSFAS dier al te lank voort.
3: Systematic failures, technical and leadership challenges are now synonymous with the institution, which is an unfortunate shame for the numbers of beneficiaries whose futures are dependent on its status and ability to fulfill its mandate. The Department of Higher Education and Training needs to act responsibly to protect NSFAS. The department has no luxury to fold its arms while the defect at the public entity seep into basic operations.
1: Ten slotte internasionale nuus. Rusland het die Verenigde Koninkryk daarvan beskuldig dat hulle as medepligtige en mede-oortreder optree in wat hy as terreuraanvalle beskryf. Dit volg op berigte dat VK vervaardigde hommeltuie in Oekraïense aanvalle op teikens in Rusland gebruik is. Die Russiese ambassade in die VK beweer dat Brittanje doelbewus die konflik eskaleer. Dit waarsku dat die VK gevolge vir sy optrede sal dra. Die Britse ministerie van verdediging het aan die BBC gesê dat dit daartoe verbind is om Oekraïne van toerusting te voorsien om homself teen Rusland se inval te verdedig. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons môre seën toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, maak jou

0: Christie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
4: Twisted Sister, we're not gonna take it. Karen Ferreira, ek soek jou hart. Roan de Twaid, mag ek jou laaste wees? Theo Erasmus met 'n vrolike Switserse wals. Dit dan hoe ons Dinsdag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers. Vanmiddag klink het môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Die Oudtshoorn munisipaliteit sê 'n pypbreek gister het tot 'n groot verlies aan water gelei en die lek was dan moeilik om op te spoor omdat die water dan nie bo die grond sigbaar was nie, maar direk in die stroom waterstelsel wat dit gevloei het en munisipale span het dan die probleem vanoggend opgespoor, betrokke gedeelte geïsoleer en die langdurige waterverlies het dan die reservoirvlakke aansienlik laat daal wat wateronderbrekings en lae waterdruk in dele van Duiselsdorp veroorsaak het en die reservoirvlakke herstel dan nou geleidelik. Die munisipaliteit verwag dat die watertoevoer vandag stelselmatig na die geaffekteerde gebiede dan sal terugkeer en inwoners word dan versoek om water spaarsamig te gebruik terwyl die stelsel herstel en die Oudtshoorn munisipaliteit vra om verskoning vir die ongerief. Bedank ook die inwoners vir hul geduld en begrip.

0: Jy is ingeskakel op SFM saam Cordelia. Anker is hierdie ene getitel. Demi Moore, liefdeswenders, heb ook nou geluister. Dis nou 1-1-30. Die Springbok en die All Blacks speel die naweek in die eerste toets van daar op Ellis Park. Volgens Rassie Rasmus is die meeste bokke gereed vir aksie, maar daar is dan nog so bietjie onsekerheid oor Siya Kolisi en Oxenjie. Se fiksheid vir die eerste toets. Ox is buite wedstryd aksie, sedert hy sy knie in die nasiekampioenskap toets teen Engeland op die eindste Ellis Park beseer het, en Kolisi het 'n duispier in die onlangse wedstryd teen Argentinië seer gemaak, en 'n soortgelyke besering het hom ook vir die aanloop tot die nasiekampioenskap ook op die kantlyn gehou, en ek sou nie sê dat dit 'n uitgemaakte saak is dat hulle nie gaan speel nie, en ons hou hul vordering word dopgehou op die oefenveld, en dinge kan nog enige kant toe gaan, het die wêreldbeker wenafrigter gesê, en ek weet Rassie Rasmus, hy kondig komende donderdag kondig hy dan sy span aan, so ons sal dan nou sien of hoor of daardie manne wel daar in die span gaan wees of nie. Maybe baby vanaand, maybe baby of vanaand is die kragsieke hopelik aan daar in die groter oudsoring. Hier is Karleen van die Jaarsveld.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: is Little Mix met Black Magic so op 'n Dinsdagmiddag vir jou hier op SFM 17 voor 2. Die Weskaap het na die verwoestende storms en swaar weer in Mei vanjaar skade van bykans 10 miljard rand gelei, maar die provinsie wag steeds op die nasionale regering om die nodige rampbefondsing beskikbaar te stel. Nou die Weskaapse regering het dan 'n aansoek van 9.97 miljard rand ingedien om die skade dan te herstel en die aansoek word dan egter steeds oorweeg en die provinsiale regering het intussen 480 miljoen rand uit sy reserves vir onvoorsiene en onvermydelike uitgawes vir die 2026-27 boekjare beskikbaar gestel en die departement van plaaslike regering het egter volgens die DA geen rampverwante befondsing van die nasionale rampbestuursentrum vir die boekjaar ontvang nie. So byna 10 miljard rand nodig na stormskade in die Weskaap.
1: 104.1 SFM

0: in Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM

0: 6:52 na 1, oftewel 8 minute weg vanaf die nuus op die uur om 2. Woorde uit jou mond. Die Hewels Fantasties, Rolf Stoei Greep, het jy ook na geluister. Bly gerus ingeskakel vir die nuus op die uur om 2. Ons maak eers musiek vol met Selena Gomez.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SA.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Ramaphosa stel die wysigingswet op die vervoer appeltribunaal in werking. In Kaapstad wil meer privaat sektor vennootskappe vir behuising vestig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. President Cyril Ramaphosa het die onmiddellike inwerkingtreding van die wysigingswet op die vervoer appeltribunaal aangekondig. Die parlement het die wet in 2024 aangeneem en die president het dit verlede jaar onderteken. Die wet gee die vervoer appeltribunaal die nodige bevoegdheid en middele om sy beslissings af te dwing. Die veranderinge stel die tribunaal in staat om gepaste stappe te doen wanneer sy besluite of uitsprake nie betyds geïmplementeer word nie. Die tribunaal is nou ook gemagtig om vertragings in die afhandeling van sy verrigtinge te ondersoek. Die stad Kaapstad wil meer vennootskappe met die privaat sektor vestig om bekostigbare huise te bou. Volgens die stad behels sy grondvrystellingspyplyn nou 14.000 bekostigbare eenhede wat 26 miljard rand in privaat sektor ontwikkelingskapitaal werd is. Die stad het nog 7.000 eenhede aan ontwikkelaars toegeken. Kaapstad sê dat hulle die afgelope 2 jaar grond ter waarde van 1,7 miljard rand vrygestel het. X en SA sal die naweek sy burgemeesterkandidate vir 8 munisipaliteite in Mpumalanga aankondig, terwyl die party voorberei vir die plaaslike regeringsverkiesing. Die kandidate sal meeding vir munisipaliteite soos Bosbokrand, Mbombela, Emlasleni, Steve Tshwete en die Tembisilehani. X en SA sê die stap is daarop gemik om etiese bestuur, verantwoordbaarheid, dienslewering en groei te versterk. Die party se jong president, Mabare Kekana, nasionale voorsitter Michael en provinsiale voorsitter Toko sal die aankondiging lei. Internasionale nuus: 'n graad 10 leerling is dood nadat 'n gewapende skoolier vandag in 'n klaskamer by 'n hoërskool in die suide van die Filippyne losgebrand het. Volgens die polisie het die verdagte, 'n graad 9 student, later sy eie lewe geneem. Twee ander mense is in die aanval beseer. Die Filippynse president Ferdinand Marcos Jr. het wetstoepassingsagentskappe beveel om die voorval te ondersoek. Reuters berig dat hy ook die owerhede aangespoor het om maatreëls te identifiseer om geweld in skole te voorkom. Sportnuus: die Premier Sokkerliga het die besonderhede vir die MTN 8 halfeindstryde bekend gemaak. Die eerste been van die wedstryde in die ronde word die naweek gespeel, terwyl die tweede been volgende naweek plaasvind. Sekhukhune United pak die verdedigende kampioene Orlando Pirates by die Old Peter Mokaba Stadion, terwyl die tweede been die daaropvolgende week by die Orlando Amstel Arena gespeel word. Mamelodi Sundowns speel Sondag al eerste been tuis teen Golden Arrows by die Lucas Morepe Stadion. Die tweede been vind volgende Sondag by die King Zwelinthini Stadion plaas. Geld sake: goud verhandel teen $4,398, 76 cent per fyn ons en Brent olie kos $90.65 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,121.45. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag. Want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF.

Bart, wat so vir ons musiek maak so op 'n Dinsdagmiddag die 18de van Augustus 2026. As jy pas mens ingeskakel het, weer eens goeiemiddag en welkom van my Enrico Aries. Mosselbaai munisipaliteit stel dan die inwoners in kennis dat brandreddings rampbestuurdienste het dan gereageer op 'n brand wat by die Groot Brakrivier oorlaaistasie ontstaan het. En die situasies dan geassesseer word aktief ook deur die betrokke nood en munisipale spanne word dit bestuur en weens die ligging die ontoeganklikheid van dele van die brandgebied is die hulp van 'n stootskraper ingeroep om die spanne te ondersteun om dan toegang te verkry en die brandbestrydingsaksies op die terrein te ondersteun en inwoners daarin om liggende gebiede mag dalk rook opmerk terwyl die aangeleentheid hanteer word. En lede van die publiek word dan versoek om die gebied te vermy sodat die nood- en operasionele spanne veilig en sonder belemmering dan kan werk. En die Mosselbaai munisipaliteit bedank die inwoners vir hul geduld, samewerking terwyl die situasie bestuur word.

0: Pumas afrigter Jimmy Stonehouse het kommer oor die toekoms van die Curriebeker van die hand gewys. Nou die Curriebeker, eens die kroonjuweel van Suid-Afrikaanse rugby, het 'n effektief derde vlak ontwikkelingskompetisie geword vir die land se vier Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap klubs, wie se spanne tans die onderste vier plek op die punteleer bekleed. Griquas en die Cheetahs lei dan die voorhou na 5 rondes, gevolg deur die Pumas en die Boland Cavaliers. En daar sal altyd mense wees wat die toernooi se bestaan bevraagteken en dit hang af van hoe al spanne presteer, het Stonehouse aan Netwerk 24 gesê. Verder dink ek mense sal altyd die Curriebeker sê die Curriebeker is vir water omdat die Springbokke nie daarin speel nie en Stonehouse glo die kompetisie se waarde moet eerder gemeet word aan die rol wat dit speel in die oplewering van spelers vir hoë vlakke. Ons beskou die toernooi as deel van die pipeline na die Springbokke en groter eerbewyse en al die toernooie waarin SA spanne deelneem dien 'n doel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ek hoop jy het vrede in my hart, dis Jan Raab, 17 voor 3. As jy vandag jou petrol tank dobbou, is daar ongelukkig nie baie goeie nuus nie. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds wys dat petrolpryse tans op 'n moontlike stygings in September dui. Op die oomblik wys die berekeninge op ongeveer 66 sent per liter vir 93 oktaan, 77 sent vir 95 oktaan. Maar onthou, dis dan nog nie die finale prys nie. Daar is nog 'n hele paar dae oor in Augustus en internasionale oliepryse, as ook die rand teenoor die dollar, kan dan nog verander. Die groot bekommernis is eintlik diesel. Die huidige syfers dui op 'n moontlike stygings van tussen R2.73 en R2.90 sent per liter. En ons weet mos, wanneer diesel duurder word, voel ons dit uiteindelik nie net by die vulstasie nie, dit kan dan ook 'n invloed hê op die koste om goedere te vervoer, dit kan weer ook druk op pryse in die winkels plaas, so motoriste, hou maar die nuus dop, September kan dan duur maand by die petrolpomp wees, maar vir nou is dit dan nog 'n voorspelling en nie die finale September prys nie, dis nou die petrol en diesel pryse.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.
0: Dit is Jesse Pulse, dis 2:44, jy is op SFM.

0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
1: Tot môremiddag tussen 12 en 3, hef jouself 'n lieflike Dinsdagmiddag. Groetnis van Mandrik Aries met Dirk van die Westhuizen.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Valke arresteer 'n maatskappybestuurder vir korrupsie en meer as 40,000 studente is onbehoorlik deur NSFAS befonds.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Valke het 'n 52-jarige verdagte in die Wes-Kaap in hegtenis geneem op beweringe van korrupsie. Die verdagte het glo probeer om 'n administratiewe bestuurder van die Sobriety groep om te koop om 'n kontrak vir sy motorfietsmaatskappy te bekom. Hy het na bewering die bestuurder 'n sak gegee wat meer as R10,000 bevat het. Die Valke se Siyabulela Vukabi sê die man is in hegtenis geneem nadat die voorval by die Valke aangemeld is.
2: The suspect performed acts of corruption by handing a plastic bag to the Shoprite admin manager, which contained several vaping devices together with something valuable according to the suspect. It was later discovered that this something valuable was a white envelope containing cash to the amount of R5,000 and extra R5,100 as a gratification in ensuring that his company retains the contract at Shoprite for the procurement of motorcycles. The hawks were immediately alerted, which resulted in the subsequent arrest of the suspect. He is expected to appear in the Paarl Magistrates Court on the 19th of August 2026.
1: Die George Munisipaliteit begin volgende week Woensdag met sy jaarlikse Go George passasierdiens opname. Die munisipaliteit het 'n beroep op pendelaars gedoen om sy amptenare met die vereiste inligting te help wanneer hulle genader word. Die beampte sal maklik wees om te identifiseer. Die woordvoerder van die George Munisipaliteit, Ntombeko Mankwenkwe, sê die opname is daarop gemik om die impak van die Go George busdiens op passasiers vas te stel.
3: Maklik identifiseerbare opnemers sal passasier nader om hul mening oor die busdiens te kry. Passasiers word aangemoedig om ongeveer 15 minute te neem om deel te neem en hul ervaring te deel. Die opname sal fokus op gebiede soos betroubaarheid, veiligheid, bekostigbaarheid en toeganklikheid. Opnemers sal GoJoy identifikasiekaarte, middelfoto en personeelnommer dra.
1: Die openbare beskermer, Koleka Geleka, sê meer as 40,000 studente by 76 instellings is onbehoorlik befonds deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, wat R5,1 miljard beloop. Galeka het die bevindinge vandag in Pretoria vasgestel nadat sy uitdagings by NSFAS ondersoek het, insluitend studenteproteste, befondsingsvertragings en bestuur kwessies. Sy sê slegs R2 miljard is tot dusver verhaal.
4: With recoveries exceeding R2 billion, considered together with the complaints received, stakeholder engagements and other oversight findings, these developments strengthened the public protector's view that the matter disclosed a prima facie evidence of prior systemic maladministration warranting investigation under section 182 of the constitution.
1: Die stad Kaapstad wil meer vennootskappe met die private sektor vestig om bekostigbare huise te bou. Volgens die stad behaal sy grondvrystellingspyplyn nou 14,000 bekostigbare eenhede wat R26 miljoen in privaat sektor ontwikkelingskapitaal werd is. Die stad het nog 7,000 eenhede aan ontwikkelaars toegeken. Kaapstad sê dat hulle die afgelope 2 jaar grond ter waarde van R1,7 miljard vrygestel het. Geld sake, goud verhandel teen $4,398.76 per fyn ons en Brent olie kos $90.65 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.77 in die euro en R21.94 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,121.45. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM.
5: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer. So ek weer vreugdig te vriesdrek vanmôre. Ons sal baie begin op 13 gaan na 17 grade Celsius met 'n mengsel van sonskyn en wolke. George, sonskyn wat so af en dan onderbreek gaan word met wolke, 9 verdubbel na 18, Knysna en Uniondale 6:21, sonskyn en wolke mengsel met reën plek in die namiddag. Oudtshoorn hoofsaaklik bewolk 7:21, Albertina en Stilbaai dui van wolke sowel as sonskyn 9 op tot by 20, Riversdal 9:21, sonskyn en wolke mengsel en laastens wolke wat redelik gaan beweeg met redelike voldoende sonskyn daarin plet, begin op 12 gaan na 18 grade Celsius.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enig verkeersnuus nie, al wat ek kan sien op my digitale assistent is, dat het al die normale bewegings en oponthoude is, en dis nie buitensporig volgens die inligting tot my beskikking nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, jy kan een getikte of een stemboodskap stuur na hierdie nommer, en dis die selfde nommer vir WhatsApp en Telegram, 064-008-1815.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Cascada en Vilnius, Litouw. Ek hoop ek of Litouwie, ek moet hier het ook al uitspreek, het 150 koggies uit 9 lande by mekaar gekom vir die 50 koggie race Vilnius en die hoofwetloop volle 25 meter. Ja, dit klink makkelijk genoeg, jy weet, totdat jy met koggies werk, ja, dis amper moeiliker as om, jy weet, een klomp preschoolers te kry om een gestructureerde rugby wedstrijd te speel. Jy weet, partij het gehaarklip, partij het stilgehou om iets te reik, pretty butterfly, partij het besluit, die ander honde is interessanter as die wenstreep, en van hulle het eenvoudig net op hulle eie tyd voortgegaan. Nou, die Amerikaanse koggie Gigi, wat kort is vir Gustav the Girl Dog, het uiteindelik die hoofwetloop gewen. Dan was daar ook 'n kostuumparade, 'n kompetisie vir die beste neus en selfs een vir die hardste blaf. Nou, die laaste titel, hardste blaf, het gegaan aan 'n hond met die baie gepaste naam Mr. Coggington. En 150 honde, 9 lande en waarskynlik 150 verskillende idees van wat die kompetisie eintlik behels. So, ek dink dis per sekonde waarskynlik. Maar ja, dis definitief iets wat ek sal volgende keer wil bywoon.
1: 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag, en in jou middagsport begin ons met rugby. Nieu-Seelandse africhter Dave Rennie sê die toetsreeks teen Suid-Afrika sal moeiliker wees as om in 'n wêreldbeker te speel. Die twee ou teenstanders skop Saterdag die 4 wedstrydreeks af. Rennie sê hy sien daarna uit om die Springbokke in die toetsreeks te pak. Die All Blacks en die Springbokke kan mekaar volgende jaar weer in die kwart eindronde van die wêreldbeker teekom. In cricket, die Fidelity Titans het Geoffrey Toyana as hul nuwe afrigter van die vrouespan aangestel. Hy volg Peter de Bruin op. Toyana keer terug na die Titans nadat hy tussen 2019 en 2023 as assistent afrigter van die manspan gedien het. Die Titans se verbintenis met Toyana is sterk, aangesien hy hulle ook as speler verteenwoordig het. Die span hoop hy sal die vrouespan na nuwe hoogtes lei. En atletiek. Suid-Afrikaanse skole atletiek het 'n veldtog van stapel gestuur om fondse in te samel vir atlete wat aan die Konfederasie van Skolesportverenigings van Suider-Afrika gaan deelneem. Die spele vind aan die einde van die maand in Bulawayo in Zimbabwe plaas. Die fondsingsamelingsveldtog is van stapel gestuur nadat die organisasie nie daarin kon slaag om befondsing van die regering vir die 120 leerders te bekom nie. Die vereniging sê beide die departement van basiese onderwys en sport, kuns en kultuur, sê daar is geen befondsing vir die program beskikbaar nie. En in sokker, die Braziliaanse sokkerspeler Neymar kan moontlik met sy voormalige spanmaats Lionel Messi en Luis Suarez herenig. Die drietal het saam vir Barcelona in Spanje gespeel. Neymar word nou met Inter Miami in die Verenigde State van Amerika verbind. Messi en Suarez speel reeds vir die span. Neymar se teenwoordigheid in Major League Soccer kan ook meer ondersteuners en kommersiële borge na die liga lok. En dit bring ons by die einde van jou middagsport.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
0: en 104

Johnny M. Hartshuis. Hey, dierenhospitaal en dis die Leicestershire Wildlife Hospital. Is daar nou hierdie week wat verby is, 'n paartjie wat op 'n voeltjie afgekom het, 'n klein voeltjie, 'n bedreigde spesies, en ek kry nou nie vinnig die naam van hierdie soort voeltjie nie, maar in elk geval, white throat, daar sê, white throat. Hulle het hom gevind, hy het in die pad gelê, hy is deur 'n kar getref, en hulle het hom toe nou na die dierehospitaal toe geneem, en daar is gevind dat, daar's sy lyfie mekeer niks, hy het nie beserings nie, maar sy voete het op een of ander manier seer gekry, weet nie of dit senuwe of ligamente nie, maar sy voete is so in 'n half toe gekramp. En hulle het nou besluit, die personeel, medies personeel, om hom te help deur om soos 'n cast te maak met karton en micropor. So karton onder die voetjie gesit, en 'n karton boop, of papiertjie boop die tone, en dan dit mooi saggies vastgemaak met 'n micropor pleisterkie. En hulle sê, hy is besig om baie vinnig te herstel, en teen die huidige tempo gaan hy so binne 'n paar weke weer in die wild losgelaat word.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Witkasteel nostalgie. Right, tyd vir jou vansgedagte hierheen. Ek is baie in die versoeking om vir jou in Engels te gee, want hy het net so 'n mooi manier, maar kom ons sit hom in Afrikaans. David Allen, dit is 'n baie belangrike ding, baie van ons het hierdie probleem. David Allen het gesê, jy kan enige iets doen, maar jy kan nie alles doen nie.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Meer as 40,000 studente is onbehoorlik deur NSFAS befonds. Molefe en Masibi het hulle as staatsamptenare in spionasietegnologie ooreenkoms voorgedoen en die inkomstediens soek insette oor digitale BTW-stelsel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die openbare beskermer Koleka Kaleka sê meer as 40,000 studente by 76 instellings is onbehoorlik befonds deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente wat 5,1 miljard rand beloop. Kaleka het die bevindinge vandag in Pretoria vrygestel nadat sy uitdagings by NSFAS ondersoek het, insluitend studenteproteste, befondsingsvertragings en bestuurskwessies. Sy sê slegs 2 miljard rand is tot dusver verhaal.
2: With recoveries exceeding 2 billion rand, considered together with the complaints received, stakeholder engagements and other oversight findings, these developments strengthened the public protector's view that the matter disclosed a prima facie evidence of prior systemic maladministration warranting investigation under section 182 of the Constitution.
1: Die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson sê Katisu Kaiti Molefe, die oorlede taxibaas Mswazi Msibi en die sakeman Steve Motsumi het na bewering voorgegee dat hulle staatsverteenwoordigers was toe hulle met buitelandse verskaffers van gryptegnologie te doen gehad het. Jaskelson het aan die Madlanga Kommissie van Ondersoek gesê dat selfoonkommunikasie daarop dui dat hulle betrokke was by pogings om toesig en steuringstegnologie aan die Eswatini regering te verkoop. Hy sê dit was onduidelik of 'n ooreenkoms gesluit is, maar die man sê het blykbaar toegang tot die tegnologie vir hul eie doeleindes gehad.
3: But whether or not they are managing to sell the technology to a foreign state, they presumably can also have access to it for their own purposes. They are able to deal with the providers of this technology. They are being invited to sign contracts with the providers of this technology in the case of Invesys on the basis that they represent the South African state.
1: President Ramaphosa het die onmiddellike inwerktreding van die wysigingswet op die vervoer appeltribunaal aangekondig. Die parlement het die wet in 2024 aangeneem en die president het dit verlede jaar onderteken. Die wet gee die vervoer appeltribunaal die nodige bevoegdheid en middele om sy beslissings af te dwing. Die veranderinge stel die tribunaal in staat om gepaste stappe te doen wanneer sy besluite of uitsprake nie betyds geïmplementeer word nie. Die tribunaal is nou ook gemagtig om vertragings in die afhandeling van sy verrigtinge te ondersoek. Die stad Kaapstad wil meer vennootskappe met die privaat sektor vestig om bekostigbare huise te bou. Volgens die stad behels sy grondvrystellingspipeline nou 14,000 bekostigbare eenhede wat 26 miljard rand in privaat sektor ontwikkelingskapitaal werd is. Die stad het nog 7,000 eenhede aan ontwikkelaars toegeken. Kaapstad sê dat hulle die afgelope 2 jaar grond ter waarde van 1,7 miljard rand vrygestel het. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens versoek openbare kommentaar oor planne om 'n nuwe digitale belasting op toegevoegde waarde stelsel in Suid-Afrika in te stel. Die voorgestelde model sal e-fakturering, elektroniese verslagdoening en 'n interoperabiliteitsraamwerk kombineer om veilige, byna-intydse deel van BTW-data moontlik te maak. Die Inkomstediens sê die veranderinge kan voldoeningskoste vir besighede verminder, belastingadministrasie verbeter en help om bedrog op te spoor. Die kommissaris sê insette van belanghebbendes sal help verseker dat die stelsel prakties en geskik is vir Suid-Afrikaanse behoeftes. Belangstellendes het tot 16 Oktober om skriftelike kommentaar in te dien. Internasionale nuus: 30 state van die VSA versoek groot veranderinge aan Instagram en Facebook terwyl Meta se kinderprivaatheidsaak vandag begin. Die state eis meer as 1000 miljard dollar van Meta oor beweerde oortredings van kinderprivaatheidswette. Hulle wil hê die maatskappy moet funksies insluitend like tellings en oneindige blaai vir jong verbruikers verwyder. Die regsgeding wat in 2023 hangig gemaak is, beweer dat Meta federale en staatsprivaatheidswette oortree het. Die BBC berig dat Kentucky se prokureur-generaal Russell Coleman Meta daarvan beskuldig het dat hulle die skade wat hul platforms aan jong mense veroorsaak, wegsteek. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,395.53 per fynons en Brent ruolie kos $91.06 per vat. Die rand verhandel teen $16.21 teen die Amerikaanse dollar, $18.76 teen die euro en $21.93 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,225.01. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So ek het weer vooruitsigte vir die streek vanmorgen. Mosselbaai begin op 13, gaan na 17 grade Celsius met een mengsel van sonskyn en wolke. George, sonskyn wat so af en dan onderbreek gaan word met wolke, 9 verdubbel na 18, Nysnaan Uniondale 6:21, sonskyn en wolke mengsel met reen plek in die namiddag. Oudtshoorn hoofsaaklik bewolk 7:21, Albertina en Stilbaai tye van wolke sowel as sonskyn 9 op tot by 20, Riversdal 9:21, sonskyn en wolke mengsel en laastens wolke wat redelik gaan beweeg met redelike voldoende sonskyn daarin plet, begin op 12 gaan na 18 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lucht te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons almal wil veilig by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige, goeie gewoontes agter die stuur. So nommer 1, hou jou oë op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry spaar nie tyd nie, maar verhoog jou risiko en ook die risiko aan die mense om jou. Sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat grootskaals lewens red en dit word wettiglik van jou verwag. Respekteer ander padgebruikers, wees op die uitkyk vir fietsryers, voetgangers en natuurlik ander bestuurders. Almal het die reg op veiligheid. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel dit gerus. WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Hier om te bly.

0: 104.1 SFM.
1: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

Hans Courtney, Glitter and Gold. So, twee of drie interessante dinge wat op die dag in die geskiedenis gebeur het. Nie noodwendig goeie dinge nie, maar interessant. 1769, weerlig, tref die the Bastion of San Nazaro in Brescia in Italië. En daai weerlig steek 90 ton buskruit aan die brand en 3000 mense verloor hulle lewens. Dan 1926 op hierdie dag, weerkaart word vir die eerste keer op televisie uitgesaai. In 1940 die slag van Brittanje, die luggeveg bekend as The Hardest Day, vind plaas. Luftwaffe verloor ongeveer 69 vliegtuie, dis nou Duitsland, en die Royal Air Force verloor 68 in een van die grootste luggevegte of dogfights ooit. Dan op hierdie dag in 2018, dis 'n grootte, hierdie een kan dalk meer kultuur wees as, ja, maar is nie popkultuur nie, is net somme culture. In elk geval, archeoloog bevestig, die eerste kaas wat ooit uit antieke Egypte gevind is, is 3200 jaar oud. Soos ek sê, dis kaas, dis kultuur. So, in elk geval, en dis gevind in die graf van Ptahmes, burgemeester van Memphis.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en in jou middagsport begin ons met rugby. Nieu-Seelandse africhter Dave Rennie sê die toetsreeks teen Suid-Afrika sal moeiliker wees as om in 'n wêreldbeker te speel. Die twee ou teenstanders skop Saterdag die vier wedstrydreeks af. Rennie sê hy sien daarna uit om die Springbokke in die toetsreeks te pak. Die All Blacks en die Springbokke kan mekaar volgende jaar weer in die kwart eindronde van die wêreldbeker teekom. In cricket, die Fidelity Titans het Geoffrey Toyana as hul nuwe afrigter van die vrouespan aangestel. Hy volg Peter de Bruin op. Toyana keer terug na die Titans nadat hy tussen 2019 en 2023 as assistent afrigter van die manspan gedien het. Die Titans se verbintenis met Toyana is sterk, aangesien hy hulle ook as speler verteenwoordig het. Die span hoop hy sal die vrouespan na nuwe hoogtes lei. In atletiek, Suid-Afrikaanse skole atletiek het 'n veldtog van stapel gestuur om fondse in te samel vir atlete wat aan die Konfederasie van Skolesportverenigings van Suider-Afrika gaan deelneem. Die spele vind aan die einde van die maand in Bulawayo in Zimbabwe plaas. Die fondsingsamelingsveldtog is van stapel gestuur nadat die organisasie nie daarin kon slaag om befondsing van die regering vir die 120 leerders te bekom nie. Die vereniging sê beide die departement van basiese onderwys en sport, kuns en kultuur, sê daar is geen befondsing vir die program beskikbaar nie. En in sokker, die Braziliaanse sokkerspeler Neymar kan moontlik met sy voormalige spanmaats Lionel Messi en Luis Suarez herenig. Die drietal het saam vir Barcelona in Spanje gespeel. Neymar word nou met Inter Miami in die Verenigde State van Amerika verbind. Messi en Suarez speel reeds vir die span. Neymar se teenwoordigheid in Major League Soccer kan ook meer ondersteuners en kommersiële borge na die liga lok. En dit bring ons by die einde van jou middagsport.
2: 90.1 SFM.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

0: Ons het twee dinge uit die wêreld van kuns en popkultuur wat gebeur het by die dag. Die eerste een is 1737, die eerste openbare toegang tot die Salon de Paris kunsuitstalling by die Louvre in Parys. En dan, nou op die dag in 1969, Mick Jagger word per ongeluk geskiet terwyl hy Ned Kelly in Australië verfilm, en gelukkig oorleef hy dit.
1: 24/7 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramakgopa sê die hersiene elektrisiteitsprysbeleid sal tariefdeursigtigheid verbeter. Meer as 40,000 studente is onbehoorlik deur NSFAS befonds en die inkomstediens soek inset oor digitale BTW-stelsels.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseen Suramakhopa, sê die prysbeleid sal 'n raamwerk bied vir deursigtige, doeltreffende en koste-reflektiewe tariewe. Die minister het die media vandag in Pretoria aangelig oor die hersiene elektrisiteitsprysbeleid na mate huishoudings toenemend hoër tariewe in die gesig staar. Ramakhopa sê die beleid sal versteekte koste voorkom en die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, oftewel NERSA, Eskom, munisipaliteite en ander deelnemers in die elektrisiteitssektor lei.
2: We have liberalized the market, we have invited new entrants and they are generating on their own. There are traders that are coming into the space and also their bilaterals, off-takers are entering into bilateral arrangements outside the realm of Eskom for the supply of electricity. So this policy extends just beyond what has been the traditional ecosystem of electricity in the country, because that was really Eskom heavy and municipality predisposed. Now we're going to cover everyone in that space.
1: Die openbare beskermer Koleka Galeka sê meer as 40,000 studente by 76 instellings is onbehoorlik befonds deur die nasionale finansiële hulpskema vir studente wat 5,1 miljard rand beloop. Galeka het die bevindinge vandag in Pretoria vrygestel nadat sy uitdagings by NSFAS ondersoek het, insluitend studenteproteste, befondsingsvertragings en bestuurskwessies. Sy sê slegs 2 miljard rand is tot dusver verhaal.
3: With the recoveries exceeding 2 billion rand, considered together with the complaints received, stakeholder engagements and other oversight findings, these developments strengthened the public protector's view that the matter disclosed a prima facie evidence of probable systemic maladministration warranting investigation under section 182 of the constitution.
1: Die stad Kaapstad wil meer vennootskappe met die privaat sektor vestig om bekostigbare huise te bou. Volgens die stad behels sy grondvrystellingspipeline nou 14,000 bekostigbare eenhede wat 26 miljard rand in privaat sektor ontwikkelingskapitaal werd is. Die stad het nog 7,000 eenhede aan ontwikkelaars toegeken. Kaapstad sê dat hulle die afgelope 2 jaar grond ter waarde van 1,7 miljard rand vrygestel het. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens versoek openbare kommentaar oor planne om 'n nuwe digitale belasting op toegevoegde waarde stelsel in Suid-Afrika in te stel. Die voorgestelde model sal e-fakturering, elektroniese verslagdoening en 'n interoperabiliteitsraamwerk kombineer om veilige, byna-intydse deel van BTW-data moontlik te maak. Die Inkomstediens sê die veranderinge kan voldoeningskoste vir besighede verminder, belastingadministrasie verbeter en help om bedrog op te spoor. Die kommissaris sê insette van belanghebbendes sal help verseker dat die stelsel prakties en geskik is vir Suid-Afrikaanse behoeftes. Belangstellendes het tot 16 Oktober om skriftelike kommentaar in te dien. Internasionale nuus: 30 state van die VSA versoek groot veranderinge aan Instagram en Facebook terwyl Meta se kinderprivaatheidsaak vandag begin. Die state eis meer as 1000 miljard dollar van Meta oor beweerde oortredings van kinderprivaatheidswette. Hulle wil hê die maatskappy moet funksies insluitend like tellings en oneindige blaai vir jong verbruikers verwyder. Die regsgeding wat in 2023 hangig gemaak is, beweer dat Meta federale en staatsprivaatheidswette oortree het. Die BBC berig dat Kentucky se prokureur-generaal Russell Coleman Meta daarvan beskuldig het dat hulle die skade wat op platforms aan jong mense veroorsaak, wegsteek. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,391.69 per fynons en Brent 3 olie kos $91.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, R18.76 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,070.22. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: Ons kyk so vir Olas na môre se weer vooruitsigte vir die streek. Mosselbaai, son en wolke mengsel dag 13/17. George, sonskyn wat onderbreek gaan word deur die periodieke wolke 9 verdubbel na 18. Nysna in Uniondale 6/21 mengsel van sonskyn en wolke met reën plek in die namiddag. Oudtshoorn meestal bewolk 7/21. Albertina en Stilbaai 9/20 met tye van wolke en sonskyn. Riversdal 9/21 son en wolke mengsel dag. En naastens Plet wolke en lyk vir my sonskyn. Daar gaan redelike wolkbeweging wees soos ek hierdie verstaan. Hy begin op 12 en hy gaan na 18 grade Celsius.

Tyd vir SFM verkeer. Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jou streekstasie is FM

0: FM Sport.
1: Goeiedag en in jou middagsport begin ons met rugby. Nieu-Seelandse africhter Dave Rennie sê die toetsreeks teen Suid-Afrika sal moeiliker wees as om in 'n wêreldbeker te speel. Die twee ou teenstanders skop Saterdag die vier wedstrydreeks af. Rennie sê hy sien daarna uit om die Springbokke in die toetsreeks te pak. Die All Blacks en die Springbokke kan mekaar volgende jaar weer in die kwart eindronde van die wêreldbeker teekom. In cricket, die Fidelity Titans het Geoffrey Toyana as hul nuwe afrigter van die vrouespan aangestel. Hy volg Pierre de Bruin op. Toyana keer terug na die Titans nadat hy tussen 2019 en 2023 as assistent afrigter van die manspan gedien het. Die Titans se verbintenis met Toyana is sterk, aangesien hy hulle ook as speler verteenwoordig het. Die span hoop hy sal die vrouespan na nuwe hoogtes lei. In atletiek, Suid-Afrikaanse skole atletiek het 'n veldtog van stapel gestuur om fondse in te samel vir atlete wat aan die Konfederasie van Skolesportverenigings van Suider-Afrika gaan deelneem. Die spele vind aan die einde van die maand in Bulawayo in Zimbabwe plaas. Die fondsingsamelingsveldtog is van stapel gestuur nadat die organisasie nie daarin kon slaag om befondsing van die regering vir die 120 leerders te bekom nie. Die vereniging sê beide die departement van basiese onderwys en sport, kuns en kultuur, sê daar is geen befondsing vir die program beskikbaar nie. En in sokker, die Braziliaanse sokkerspeler Neymar kan moontlik met sy voormalige spanmaats Lionel Messi en Luis Suarez herenig. Die drietal het saam vir Barcelona in Spanje gespeel. Neymar word nou met Inter Miami in die Verenigde State van Amerika verbind. Messi en Suarez speel reeds vir die span. Neymar se teenwoordigheid in Major League Soccer kan ook meer ondersteuners en kommersiële borge na die liga lok. En dit bring ons by die einde van jou middagsport.
0: SFM, betowerende klanke.

Leonie May, wat sê ek gaan jou vat vanaand. Tyd vir jou laat na gedagte. Charles M. Schulz het gesê, onthou net, as jy eers oor die muur is, dan begin jy spoed optel.

Armin van Buren met Beautiful Life. En op daai noot, tyd vir my om jou te groet, mag jy 'n heerlike aand hê. En as ons allemaal die lewe hou, kerf ons môre verder saam. Groetnis.

0: Dit was Anriet met Ek Vertrou. Onthou van 7 af verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons gaan vanavond aan by Maart 2021, datum meer in spesifiek, die 5de. Soos jy wil weet wat op die 5de Maart 2021 gebeur het, bly ingeskakel vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Hierdie punt 1

0: So dit het geword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels vir môre aand tussen 6 en 9 saam, maar tot dan toe en soos altyd. Wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie en sterk vir alles wat môre mag inhou. Mag dit 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag wees.
1: 24/7 SFM.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Soms kan ek niks hoor deur die lawaai en wind van voor nie. Ek sit angsbevange op my bed se rand. Hierdie winde waai die stof van gister op in my gemoedsregister. Ek trotseer die raaisels van my hart.

Priceless. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Let there be light. And God saw the light. And it was good.